Roj baş, roj baş, sabah bi xêr, guhdarên neşa û guhdarên aziz, voy hûn bi xêr hatin ser sarasar çavara hatin ev der TRT Kurdî Radyo'ya ev der Ronya Roje, ez Hasan Ortaç peşkeşvanê we û îro derhênerê min ê teknîkî Îsa Qoyuncu bi me re û xwedê ez ke heta du saetên xweş û geş em ê bi hev re lêxin, bibêjin, sohbet mewete xwe dînin û berdewam bikin lewra di programa me di Ronya Roje de. Ji bo tiştê xweş, ji bo tiştên geş, ji bo ku sibaha me xweş dest pê bike her tişt hazir û amade ye, saeta we xweş! Îja ji bajar û bajarokê me wekî din jî ji metropolan, ji xerîbiyê, ji gundan, ji waran, ji cih û waran kîl ku derê be, silavên germ ji we re lê belê me çi bikin hinek îja em silavê xweş bajarê xwe re jî bibêjin û binivsînin. Newsa, yan jî ez bibêjim û jî binivsînin. Îja ji Diyarbekir em dest pê bikin, silav ji Diyarbekir re, ji Amedê re, wekî din ji bajarê Rihayê re, ji Urfayê re, ji Semsûrê re, heta Entav û Dîlokê ji van bajarê me re silav, wekî din çend bajarên din jî em bijmêrin. Slav ji bajarê Wanê re, ji Qersê re, ji Erzurumê re, ji Agiriyê, ji Mûşê re, ji Bingolê re, Çolgê re. Ev sibeh sibeha me heyra hemû bajar û hemû welatê me re, hemû niha dengê me diçe ku derê bi çawayî be em bibêjin lewra bi gelek şikil û awayên karin me guhdar bikin Facebook, Instagram û WhatsApp li ber destê we hazir amade bîstek dine ez ê bibêjim kerem bikin em şiyar bûne û em bi strana xwe ya pêşî jî em bêjin ya Allah û ya Xwedê îdî ji bo ked û teb û xebatê her tişt hazir û amade ye.

0: Bala xo bidim wan, ez el wan binerim, ez bibêjim desax, desax, saata ve xoş guhdarên aziz û dilan, di nava vir de, mesaj, mesaj, peyam, peyam, em diçin û tên, û em herin ku derê, herin heta Mêrsînê, gotiye silav û rêz, strana Hozan Aydin li Mêrsînê, û lêxin me kêf xoş bibin, Aydin, silavê xo vî awayî şandiye, dengek jê hebû, kapsam deng jî hazir bikin, amade bikin. Laura Godarin Delal herkes bedeng u rangi xweh am tev digel hevin tev bahavrana deste ve sax saata ve xweş
1: Assalamu alaykum sabah e bkhir li bajari İzmir'e ez Esef xalqi Erzurum'e strana rezeda ji hemû guhdarê TRT şeşê re dixwazim ji xarzê xwe Murad Çağar re dixwazim mûbîne bixêr bixêr û silamet
0: Wey ser çavara keke me îjan viyaj bibêjin te go wisa ne golê careke din îdî bîna me fireya heyra mêwana ji hevra bibêjin te bêjî ji guhdarên TRT Kurdî radyoya te bêjî ji guhdarên TRT Kurdî yara me her dêya jî qebûle îja destê te sax saeta te xweş

Îjan destû dilê wesax ve guhdarên aziz ez bibêjim û biya wayî mesaj pe min wey kutine ber destê min em wana dor bi dor yek bi yek em lê dixin ji xwe re çi dikin îjan bi viya wayî mesaj pe min wey ku hatine ber destê min çend heba min wan jî bixwînin bilav jî pir nemînin bi vî awayî de îja çi ji me re gotiye bi deng û rengê xwe ka ez pêşî bala xwe bidim Instagramê de Instagramê de me got hûnê çi bikin di Instagramê de bir hetiye ma TRT Kurdî radyo binivsînin û li we derê hemû mesajê xwe digotinê ku hûnê bêjin tevekê hûnkarin ji me re bibêjin û em ê jitêxin dorê têxine rezê Harûn gotiye Hozan Aydin mîrê min û lê xilmekê xweş bibin ê baş e Harûn êja ji bo vê yekê tihazibêm em jî amade ne bîstek dine ew ê were em ê bi hev re wisa be

0: Sa caramîn em bibêjin bi û bi vî awayî lazim e ku em her car jî vêna di bîra xwe de bihêlin lewra pirê çara dibe ku em xwe şaş û paş bikin lêbelê lêbelê em çi dikin dawiya dawiyê de em bêjin xwedê vî zimanî ji daye heta ku em ji xeletiya xwe vegerin poşmaniya xwe bibêjin yan jî nebû lêborîneke biçûk be jî merivkare efûke biçûk be jî merivkare her car Vegara xwe ber bi başî û qenciyê ve bike.
1: Selamun aleykum Hasan abi. Furqan Şeker ji Qozaelî Darze ez xelkê Amedê me. Îro baranê xweş dibare, em car jî li serê çiyê ne, em cayê çiya kûr dikin û em derem pêk dengê te werme di me rawa çinarlî dawûtê xweşa kevna berê lêxê em ê pir kêf xweş.
0: E baş e, xortê delal, saeta te xweş maşala, wallahî kêf û coşa te jî em bêjin tam li ciyê û ji ber vê yekê. Tiştê ku mayî te got strana, stran jî li min heyrana çavê te. Û tu xwe amade bike û tu xwe hazir bike, em ê vana jî yek bi yek di do min lêxina. Destax deja kas berê xwe bidin çend mesajên we, yên din jî bilez û beza me, tune ye lê ka hêdî hêdî em bibêjin, lê binêrin, ji xwe re.
2: Ez sevîm Ecer, xwa Yasemîn Ecerî Hefsa Şirnerde ye. Xwedê Teala bereta wê û hevalê wê bike. Xwedê Teala aziz gaş va hefsa de deyxet. Xwedê Teala selametiya xêyê bide wê û hevalê wê. Ez strana zindanî me dixwanzir sebe xatira wê û hevalê wê bimînin xêr û xweşiyê de.
0: Xêr û xweşî li tebe xwedê ji te razî be îja em ê çi bikin heyra ji bo van sibeyên xweş ji bo van destpêkên xweş em bi vî awayî em çawa dikin zanî her wiha lazim e ku em bi hesreta em bêjin însanê ku ji me dûr yanî kesê ku li ğurbetê ne kesê ku li xeribiyê ne kesê ku êdî mehkûmê qederê ne a wan kesan ew ji xwe êdî vêna baş baş dizanin û em çi dikin em ê jî li benda wan bin gava ku em bendê ji man em bêjin xwedê sebrê bide helbet tiştekî zor û zehmet e lê dawiya dawiyê rojin saetin zamanin diyarin û înşallah wê di demeke xweş de derbas bin û ji ber vê yekê jî em bêjin ya rabî tu me bigînî heskiriyên me û sed carê din jî amîn înşallah em tevek kesê ku li benda heskiriyên xwe ne kesên ku ew ê herin ba heskiriyên xwe nimsa dixwazî bira mal û malbat be wekî din jî dixwazî bila şev û rojek be jî qet û qet ferq nake heyra di nav vana de ev tev dibin bêrîkirinên mezin ji xwe
3: birayê hesen roj baş siba we bi xêr be TRT Kurdî ailesîra silavê xwe dişînim navê min Cebraîle Ez Urfê Wîran şarê dengê xwe ji we re dişînim. Hûn ê ji mira şarqiya rojda hesret pir zor e. Hûn ê lêxê bira ji hemû şifrêra we re. Teşekkûr dikim.
0: Belê belê keke min yaw heyra tu dibêxe îro em hinekî xemgînin çima gelo? Yanî ev xemgînî ji ber baran û ji ber ewrin ji ber van ewran e gelo? Yani xwed ew ê vana bela bibin bira hinkî baran jî bibare te dî me pir bêriya baranê jî kiribû ji ber wê yekê dibêjim va barana me hat heyra ka kêfxweşiya baranê ji yên bikin dûr em ê xemgîniya xwe jî bînin ziman lê belê edbeqey niha vî wextê vî zamanê wextê hinekî din jî em bêjin tempoyê mê tempoyê rakin û bilind kin saeta xweş gotiye roj baş TRT Kurdî keke hesan gotiye silavê xwe ji TRT Kurdiyê re û ji samet re rê dikim silav û rêzê min ji we re heye gotiye Leylo, Leylanê hûn lêxin ez ê gelekî kêfxweş bibim de baş e saeta te xweş em bibêjin di nav vana de jî mûya têxin nava rêz û rêzikan tahir silavê xweşandiye seban silavê xweşandiye bîsek dine zêwan jî bixwînim her wiha whatsappe me niha hê gelek mesajê we hene bila ew jî bi rêzê dibin em herin çi hebû Silêman hebû ci Silêman ka pêşî wî guhdar bikin û dûre jî hinekî din jî tempo ber bilindiyê ve diçe saeta xweş.

0: Îşa gotarên Nasîs û Delal wey destê wisa ve saeta xweş ve îşa me tempoyê li ser ev bilind kir û rakir de îşa hinekî din jî em xweş û geş bikin bi çi bi silavên we bi mesajên we saeta xweş dista ez bibêjim kamberê xwe bidin pêşî bi çekî Instagramê lewra piştî Instagramê jî îşa miharin bigerin di nav WhatsAppê de li her du aliyê jî Maşallah em bêjin hûn hene û her wiha Facebooka me ji bo we hazir amade ger ku hûn bixwazin hên nû nû hûn ê mesaja xwe bişînin dest û tiliyê ve tar û şîn be ji aniha de lewra bira hişkine be em bibêjin tê bêjî sare sirre sermaye nizam çi û mi telefonê derxist ku ez mesaj bişînim wela tê bêjî îja tiliyê min qerimîn qerisîn hişk bûn Na heyra guhê we tenê ji yema wiha em bêjin germ be hûn me guhdar bikin ew weya jî basa xweş e têra me heye çûnkî em jî wiya dixwazin lê belê gava ku ve xwest jî hûn beşdar jî bibin hûn xwestin hûn têkevin nava orta program û civata me heyra kes nabêje na kes jî bi destê we nagire hemê bi destê hev bigirin bi vî awayî mê çawa bi destê hev bigirin bi govend û reqs û dîlanê me bi destê hev bigirin mê bêjin dexweşke îja Êdî baş e, saeta xweş gotiye roj baş TRT Kurdî ez Şaban im ji zaxo guhdariya we dikim rêz û silavê min ji bo te hene kekê min Hesen gotiye bûme straneke xweş lêxe em li ser şixlên xwene bi zewq min we guhdar dikin wey ser sera ser çava re binêre wiha îş û kar em çawa diqedînin maşala te dibînîn ewsa îş û kar û bar bi enerjiya me ya ku di dilê me de veşartiya ab wêna di derxe meydanê îş çiye kar çiye li ber te tiştek idare nake te vî wekî agir û bizot pêkevî ew qasem bêjin hêz û qewet û şiyan û vîn bi me re heye maşallah bibêjin ji nibbejn û bala we re ji jêhatîbûna we re ne diyar e yanî
1: Selam aleykum biyaye Hesen çanin baş înşallah durma hebaş e înşallah rûniya rojê wallahî roja dengem tegulê nebin durma mene xweşe cumartesiya dinoyê em tinêne tu bû me parçekê çan mişke TRT Kurdî dîneycîler ew li hemiya bêt Nevzat çîçî Ez İzmir'e Vanlı Recep. Mine nakhib khashi edam.
0: Recep Ejat, tehinki ha acele acele te haber da te bilez bes giriye te gotiye. Yani kurmanciya me khosh ezani. Ez juara tiştek ina bejim. Kurmanciya me teva delale. Yani hama ku em des pe bikin u em haber din. Tamam e. Le gava ku ha meriv şuara beje bilan bejin gohdar bilan bejin. Gohdarin kume ekum med dibihizin ekum med hisin. Kelime me pırın. Bas ku em carna wana derxin meydanê. Bawer ki em binakarin çipkin wekî dengbêjekên wan kelime û peyvan em karin jinava hiş û mejiyê xwe derxin. Ne heyra zanim ez bi xwe zanim em tev wiha bi çîrok û xebroşkan wekî din jî bi dawet û dîlan û govendan ne tev em bi wana mezin bûne. Îja gava ku em têkevne nava xeberdana xwe ya esas û xweş û kurd û kurmancî em ê çi bînin? Wallah mê zêr û zîvên ku elmas û yaqutan me bînin ew qas li benda me ne ev deja ji bo vê yekê jî em hazir bin em amade bin kapsek neçer hem mesajê din jî em xwînin maşallah gelek mesajê we hatine

0: Wasapa me tije li belê hediye dîmê wan bixwayne ji bo ku dora me jî pir ew kune me bila dora me jî pir xera nebe nimsa gotiye beyanî baş piranî Hesen ez Yılmaz Altınar'ım ji Bursayê wey serserim serçavim ji bir heta Bursayê gotiye strana welatê min a Ciwan Haco ji hemû gelên Mezopotamya re gotiye diyarî dikim wey sersera serçava re Ciwan Haco ew jî di playlîsta me de heye û bi vê wayî em ê Bala xo bidne ke kemini Yılmaz ji ber heta Bursayê silavên xweş ji tar e û pişra dîsa bajarê Bursayê maşallah embêjin Kurdemê li Bursayê îro roj ji wana xweş e. Nevsa îro embêjin dem û dewran ji wana xweş e êde baş hêvî dikim ku tava we jî hebe. Yanî ku wisa be ez ê bêjim xwedê daye we heyra. Saeta we xweş destê we sax be piştî embêjin mesaja mesûciyan bixwînin ke kemini êja. Gotiya xwedê sipaha we bi ronahî dilê we bi hêvî û mala we bi bereket bike. Keke Mesud vena wisa xweş got ku me go me jî go em nebêjin amîn çûj me de. Kesên ku nexweşin bila sax bibin, kesên xemgînin bila dilxweş bibin. Keke minî Mesud yao te wiha ew nexweşînin di dilê merva de hene yê li ser laş û bedenê me hene hene tevekî bi van dayan tu xweş û baş dikî yao maşallah ji te re. Gotiye ji Bursayê silavê min ji hemû guhdarên TRT Kurdiye re Mesud Anlı ji Bursayê silavên xwe yê xweş wiha embêjin silavên gelekî delal ji me re şand. Yaw keke min wellehî ti hêjayê ti camêrî yanî ev camê ji bo vê camêriya te jî ez jî gelekî spas dikim ji te re viya min ji te gelekî heye ji te re bêjim.
1: Keke Hesen siba te bixêr ez xelkê bûşiyê ji Îzmîrê te temaşe dikim. Tu ji me re kulamekî Kulama milazgirî, milazgir faş, milazgir tijmera peşkeş bki Hemza spes baş dikin, davş te faş
0: Vay saat atta xoş dost dost saq be Kay jam harin strana xoya dırayısı da gohdar bikin Dur rejimi dore binin seredin Deste o saq saat atta xoş

0: Îşan gotarên aziz û delal çay û qehweya we li ber we be û wiha dilop dilop na qurt bi qurt hûn binoşin efiyet û noşî can beş were li wira tam jî wextê wê dema wê saet û zamanê wê yan jî kesê ku çayên xwe nû dikin wekî min ya di duya ya sêya efiyet û noşî can beş we tevekare bila cîkî me pênê şeîra li wira kesê ku lîmonekî ji dan tîne berê wekî me em bêjin adetekî me yê wisa ji hê wiha biçûcik biçûcik meşxwar lîmona jê dikir me wana ji datanê serê çimkî îja meriv kare ev çi bibe exlemûrekî ji lê zêde bike kesê ku dibêje ya wallahî nexweşîn li dora me diçewtê înşallah em hevzaf nekir em û nexweşînê xwedê em jî vêya dibêjin û wekî din jî ez dikim ku yanî tedbîra xwe jî bistînim yanî wiha ku lîmon min mihafaza bike û me biparêze wallahî ji me bi şansî re biqey kestine lê belê ew şewba ku belav dibe heye ku meriv negîje wê ew jî negîje ma em ji hev dûr bin em ê bêjin nûrin ale nûr kayjan bibêjin û em guhdar bikin kekê me dengê xwe ji me re şandiye sersera ser çava
1: rêhasa merheba roj baş ji bajara îstanbûlê ez emîr silerê xwe bû cezmî bû yedim şeynim kişke delal civan xwedê daya cezmî noye lavîne
0: îja Înşa ji lavîna delal re em ê çi bêjin ev çepik ji bo dê û ban bûn wekî din jî xêr hatina wê ya vê dinê em bibêjin bira li ser xêrê be bila bi emrekî xweş û xwedê bike ku ji saliha binivsîne înşallah em bibêjin guhdarên ezîz û delal lewra vaye tevê xeberê tevê mizgîniyê da me ê heyra em ê jî diayên xwe gotinên xwe yên xweş em ê tevî bişînin em bibêjin bila lavîna delal wekî navê xwe şêrîn û delal be rebbî Her wekî din îja bi mesajan jî mihinekî berdewam bikine wisa gotiye keke Hesan roj baş di çawanî baş înşallah ez başim mala te ve hemam tev baş bin gotiye ez mihame ji lice dibêje ku em di rê de ne derin amedê lê dibêje ku rê nemaye ev îro çend roye dibêje ku ev dibêje ku ev em perîşan kirine ez ê stranekê bixwazim bira ev dibêje ku ev însanê ku di rê de ne û ev vê trafîkê de ne dibêje bira jiyan ji me hemûyan re were bila ji me hemûyan re bibe diyarî tu ji me re hemê ecî ke wê deynî serê me gelekî kêfxweş bibin gotiye silav û rêz ji we re birastî derdê trafîkê de naqede lê belê ev trafîka ku heye hêvî dikim ku ewêna îdî di demeke lez û bez e bi taybet ji yan diyarbe kira yan nava diyarbe kir jê re çareyeke mihîm û girîng lazim e lewra em bêjin wan mesafeyê kin û ku meriv kare bayatî îdî bi baza meriv kare here bi nava erebê de meriv bi saeta dimîne ne ewqas jî yaw
2: avalê heser roj baş roj baş ez ji bajarê amedê me el stambolê xeba dikim ez hamîd aslan baran tê û ji ma re kilam dizikî erebê de ronîştî me û di kilameka xwe ji ma re ji hesenkî omerî wey cînarê ji ma re bêje qere birare kêfa me were vê şebekanî avalê heser adê mînê xweşiyê de silav û rêz
0: Peki emri Hamid, ya saata ta hoş maşallah. Vallahi ji evkata ta ta tarza xwa pri ku em Hüseyin o Merim godar dikin. Ajusa u pri ve qas ki benim alexis ne gishtiye bawer ki ne gishtiye.

0: îro em bêjin kota me ya Hesseynî Omerî xilas me da girt. Li wira tu jî zanî ku îdî ji her stranbêjekê em yekî guhdar dikin. Yeka yeke me herin law gelek stranbêjê me em bêjin keke me awqa stranbêjê me hene ku em bi hefteyan em cana nagîjin wan. Îja ji ber vê yekê jî qedr û qîmetê me ne, hêjayê me ne û saeta te xweş lêbele yekî nêzîkî wî heye kiye tu zanî newsa? Ez bawerim hate bîra te. Gava ku Hesseynî Omerî me lê xist me li kêleka wî kî dimîne?
1: Keke Hasan selam aleykum, siva te xêr be. Ez Bazîdî Ahmed Doğan, tu çanî başî. Ez selam e xe gelî Kurd ra dişînim. Strana rêzê da ji bo hemî TRT Kurdî ra pêşkêş dikim, gelek sax bî.
0: Saxtir keke min keke Ahmed, Ahmed Doğan, saeta te xweş ya. Mala te van me dengê te jî bihîst. Mesajê te jî gelekî xweşbûn ji ber vê yekê ez spasiyê xwe yên ji dil û canê te re dişînim. Her înca stranekê xweş guhdar bikin li wira dengbêjiyê me hêd rêzê de hene û hem jî stranê me û wekî din potporiyê me, govendên me û stranbêjên me ji raqê, ji rokê bigire heta hemû şeşî stranên me hazirin amade ne, em bi hev re ne.

0: Îja ji wera ji beşn û bara wera jî silav rêz heyra sersera ser çavara kapsaha keke me bi ser dengê xweşand bû binêr hinekî li binîma keke min keke min tu bi xêra tî careke din wey sersera ser çavara
1: roja te bi xêr birayê hesen

0: Xwedê şilikî gelek zêde dibare tedbiqê her du ezman qilbûne. Tu vi trafika İstanbul'e da tişta heri xweşana bedar kirina te u dengi kurdiye. Te her hevi mala te ave, te sitrane ki aha govendiye xweş mera lexi, em e pek kef xweş bibin, silav u reis.
1: Vay ser çi avara keke mek, hey kuta wisa got kaim ji tam wext wexte ve ye. Em hinki çap kin, em hinki ji gelek jiyen din ji sitran beje xo bine nevsa ija tam li gora ki veyad beje? الا وون گوی خوب دنیز ویانه بیشیم وون بیشینه الا من کی وی گهدار بکن دوره ملامه بیشینه

Oxrave jiya xêrê be gotiye roj baş û silavên germ roniya rojê bi dengekî wiha gerez bixwînim. Yanî ji enerjiya mesaja wî zibî fehm bikim keke fa cizîra botan gotiye birêz û hezkirin dawiya gotina xwe gotiye û wiha gelekî xweşî ji me re nivîsandî gotiye bi kêfxweşî guhdariya bername te dikim û ji te re gelek spas dikim ku dengê me digihînî hezkiriyê me. Ev pira ku em wêna bi cîtînin heya gelekî xweş e. Ez jî pê kêfxweşim û saeta te jî xweş hed ji vir heta hemû hezkiriyên me teveka. Gotiye silavên min ê taybetî ji xwişka min Yasemîn Naza, Hesret, Eylem, Şükran, Sara, Zeynep û Gulor e. Gotiye her wiha silav û hezkirinê min ji hemû girtiyên li Şirnexê re û hêvî dikim ku hemû zû bi zû bi rojên xweş bigêjin serbestiya xwe roniya rojê her timsax û serkeftî be. Gotiye Fuad ji cizîra Botan keke min saeta te jî xweş mala te jî avaz bibêjim û destê te sax ka binêrim. Bîstektinê dîsa dengê we mesajê we ku hatine ez ê wana bixwînim lê binêrim lê ez dibêjim çi zanî her mesajek jî mê careke bidin ji ber vê yekê gava ku wisa çêtir ez biqeyê wisa xweştir be û li gel vê yekê jî yê baştir be. İbrahim ji silavê xweşan bû me silavay xwan wê sersera ser çava re Avqasistan bêjin derket. Ha, Erdal ser çavara ta hatî gotiye silav ez Erdal civak ji bajarê Mûşê me li Bursayê dibêjem Rûdinên û dibêje ku bi berdewamî û her carim we guhdar dikim bi kêf û bi xweşî û sirana dirêzê de jî ez ji we re diyarî dikim keke min Erdal bila ev ji te re be ji bejn û bala te re be û ji halê me û wextê me yê xweş re be. Aga rojekî nexweş û ji halketî di nava nivînan de nalenala wî ye garegara wî ye gazê xulamê xwe dike dibêje law zû here cemhekîm zû gazî bike bila nesekinewere û bibêje ku axayim nexweş e bêhale di nava nivînan de zikê wî werim ye bîye wekî xiyarekî pozê wî werim ye bîye wekî gêzêr serê wî werim ye bûye wekî zebeş Xulam bi çavên vala li axayê xwe temaşe dike axa dibêje ka ji min re bêje tê ji hekîm re çi bêjî mewqa tişt got ew xulamê rabên jî rad be dibêje axayê min ez xulamekî belengazim ew qas û gotin û galegal ez ê çawa di aqilê xwe de bêlim ez belengazim ez ê ji hekîm re hema bibêjim hekîmo zû ecele bike axayê min nexweş e axayê min bûye bostanek Ama Kurt û Kurmancî te wisa got bawerke wê rastarast hekîm jî yê fehm bike û ew ê bigije ser hewara nexweşên xwe ku di navberê de carna em bêjim ku meriv di navê de bimîne ji halê nexweş xerabtir ez bibêjim

0: TRT Kurdî Radyo, Ware Müzika Kurdî.
1: Gudarin Aziz, îro 14 Cotmaha 2026 Roja Çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 11 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Cemiyeta Hesir û Dîlên Filistînî got İsraîlê nêzî heştê merivên ku bi teqasê pev guherandibûn dîsa binçav kirin. Li İsraîlê 27 vê mehê li Amerîkayê jî sisiyê meha pêş me hilbijartin wê çêbin. Malpera xeberan Axiosê got Trump û Netanyahu bi hev şêwirîn ka dikarin berî hilbijartinan li Îranê bidin yan na. Papa Leo'ya çardahan jı pışıkı ameliyat bu, hat kotun ku nekhweşiyavi kansere. Ali Kara sekreteri geçtiği NATO'ya got ev demeke derece li Türkiye şoreşa sanayiye pekti. Vizire Karin Der ve Hakan Fidan bi hev mekame xoya İrani Abbas Arakçı radı telefonu da ahıvi. Mijarên sereke geşedanên li herêmê û çareseriya pirsgirêkan bûn. Wezîrê Ticaretê Emer Bolat got Tirkiye beşeke yekitiya Ewropeye. Têkiliyên me bi xurtî dewam dikin. Hat îdakirin ku Tirkiye nahêle şênîyên çend gundên Resûlayînê vegerin. Navenda têkoşîna li dijî dezenformasyonê ev yek derewand. Navende uha nevisi ve ger bi koordinasyona devleta Suriye devam dike. Xeyr nexwaz hewle dedin bi vî qaydeyi zirare bigînin pêvajoyê. Vezîrê parastinê Yaşar Güler li Enqere beşdarî tetbîqata leşkerî bû got Tirkiye ve dîsa ji hevalbend û dostên xwe re bibesî û sitar. Nehêle zirarli wan keve. Lijneya Koordinasyona Fonan Civina Pencan Kralik Hare Serok Komar Cevdet Yılmaz Civin Breve Bir. Kıvşbuku haftaya çoyu 43643 kesan pereyin hua girtine. Vezira Malbat Eo Hizmetin Civaki Mahinur Özdemir Göktaş'ı Diyar Kırku ve Jiboz Zarokan ayarın internete bigoherinin. Bivi şekli vanji erişan mahfaza bikin. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran got em bi kovar û kitêban bi perwerde û zanîngehan hewlê didin qada dijital ewle bibe. Ev yek vezîfeya herî mezin e. Ji ber ku pereyên zêde û bi guman hatine ser hesabên wê û çûne TMSF vezîfedar da Serxak TV-ye. Her wiha bona 17 kesan jî qirara binçavkirinê derket. Li Aydın û İzmir'e operasyona tiryakê çêbû 15 kes hatin qefaltin. Mehkemê Ciwan berê şeşan da hapishaneyê. Li Enqere jî de operasyona tiryakê de vezîfedaran 31 gumanbar zevt kirin. Li İzmir'e 8 karker ji ber xwarinê ji hirda dayî bûn. Kifşbûku şîva wan ji heman şirketê hatiye. Li Muğla Marmarisê jî 18 mihacirên qaçax hatin qefaltin. Li Qoceyliyê ji ber Bahoz û Firtonayê qedexe îlan bû motosiklet ve îro û sibe dernekevin. Fenerbahçe di Liga Şampiyonan ya UEFA'yê de îro ve bi tîma Engilîzan Aston Villa'yê re bilîze. Maç di saet dehande ye. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Dembaş, xweş û bixêr, guhdarên aziz, bi bernameya Reng û Deng em îro jî bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesibe, îdare û derhênerê me yê teknîkî Ufuktan Akgüneş. Qederê 2 saeta em îro jî bi hev re ne. Em niha ji Diyarbekira Rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin we. Bi vê derfeta taybet û hejarê, em silav û hurmetê xwe ji dil û canê xwe ji we re dişînin. Hûn bixêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Berê guhdarên aziz, berî destpêkê werin kerem bikin em bi hev re guh bidin stranek xweş, paşî îja hêdî hêdî em bernameya xwe vekin. Strana zara wê bi me re bi dibêje emanê kerem bikin.

Bele guhdarên delal, îro çardê cotmehê, roja çarşemeyi, rojek bi ewr û baranê hevî dikim, ji bo me teva bi xeyr û xweşî bi. Van rojana li Diyarbekirê pirsgirêkek heye ji alî trafîkê, xepa dikeye li aliyê Seyran Tepe û di navbera Farqînê Silvanê de. Ji ber wê jî trafîk dixetime û piçekî acizî çêdibe. Lê ya girîng biya min, ez dibêjim divan demande, merivkarî bi aciziyên xwe û tengasiyên xwe jî bike derfetek. Ew sekna li trafîkê bila bêhna me teng neke, ji xwe re muzîkek xweş vekin û vaye em wek TRT Kurdî Radyo her gav li bawene. Em ê sebra xwe bi hev re bînin. Dîsa me bernameyek xweş amade kiriye û îro mêvanê min jî heye, werin hûn jî beşdarî me bibin bila aciziyên me bi hev re berbelav bin. Û wekî din guhdarên ku niha ji çar aliyê welat, ji Sûriye, Iraqê, Îran û Erîvanê, yên ku guhê xwe didin dengê me. Ka ji me re binivîsînin kî ji kû derê me guhdar dikin. Belê ji bo wê jî ez bêjim ez dîsa bînim bîra we hûnê xwe çawa bigihînin me, rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yî WhatsApp-ê jî 0518-18-18 guhdarên ezîz. Ji bo xatirê wê yî delal ez dubare bikim dîsa bêjim hejmara me yî WhatsApp-ê 0518-18-18. Belê îja kerem bikin em bi hev re dîsa guh bidin stranek xweş û delal Aynur Doğan wê bêje dewzer.

Bele guhdarên aziz wek aneka me agahî da we min got îro mêvanekî me yê hêja heyî mêvanekî me yê qedir bilind heye. Ez ê qala wî bikim niha ez ê wî bidim nasîn ji we re. Mêvanê me Muhammed Şerif Azarkan bi mere yê akademîsyenê niha li zanîngeha Dîcle'yê kar û xebata xwe dike di beşa ziman û edebiyata Kurdî de niha mamosteyê dike û mamosteyê min ê jî rastî ji bo me her duya jî bû sürprîzek xweş û delal mamoste du heya ma ket dersa me ders damem ew Saûd jî jêgirt bi rastî yani gel derfete gelekî xweş û mezin bû niha jî bû wek min got dîsa bû sürprîzek gelekî xweş niha

0: dîsan bi hevre ne em ê bernama xwe îro bi hevre binomînin mamoste kerem bi kutub xêr hatiye ser sera ser çava
1: Sax bin serserê ve serçavê ve ser gulabe. Her evin bi dîtina ve jî ez pir kêf xweş bûm. O TRT Radyo Kürdî jî bi havra em mijareka xweş amade bikin. Ez ê ser finaz bibim. Ji bu van çand û hunerê wêjeya Kürdî ez ji wara gelek spas dikim.
0: Mamoste em jî spas darin wekî de halê te kêfa te rewşa te çawayî em ewil wê bipirsin işte.
1: Her hebin sax bin. Rewşa me li ser gotaraye, li ser pirtûkaye, li ser xwendevanaye, di polê da nişeyên xweş nişanên xwendevana bidin. Li zanîngahê hûn jî zanin. Karû zanîngahê hinkî giran e. Em bêjin ne weke dibistanê dinine, em bêjin ser şeqê harî nîvro derketî, piştî nîvro heta êvarê tu azadî. Ama zanîngehê her roj, her saet xebat lazım e. Derse, gotare, pirtûke, xwendina pirtûkaye, male, malbate. Em 24 saet ji mara hindik dimîne. Em
0: Benim
1: 25 saet, 26 saet hadi garın.
0: Benim mamoste saatte te hoş.
1: Xweştir.
0: Mamoste îro şu an vakit uzanım mijara me memuzi ne? Eme bir berfirehi kalbiki ne var? Şu an
1: Beli.
0: pirsebeci amade ne? O
1: Beli.
0: vakit mi got? Carek şu an te bir ame 3 saat te kala memuzin jmerkir bu. Te çiroka memuzin bir her avayi te jmer got bu. Ez xoazım bila îro guhdari me jî ve derfete soğut bigirin. Eme bernama xo bi avayi bi dominin li ez vejim beri ve edisa em beri xo bidin straneke işe paşi em dest bi mijara xo bikindi be mamuste.
1: Dibe Keremkin.
0: Ser sera ser çava. Guhdarin delal Kerem bikin em bi hevre strana şu an perver guhdar bikin.

0: Bele guhdarên aziz, me gotu bûş xwe me qalkir me agahî da we me got îro mêvanê me Muhammed Şerif Azarkan akademisyen bi mere ye. Wekî me got di beşa zimanê ziman û edebiyata kurdî de nihaq kar û xebata xwe dike û em ê îro behsa memuzîn bikin. Lê ez dibêjim berî ku em behsa memuzîn bikin mamoste divê ku em ji pirsa Ahmedî Xanî dest pê bikin. Ne ewil em zanibin ka Ahmedî Xanî kî ye?
1: Bele. Gelek spas. Ahmed Khani ez ji îro ve bibim 400 sal berê. Yani 1651 o 1770 da Ahmed Khani jiyaye. 1651 da li bazî de hatiye dine Ahmed Khani. 1770 da jî dîsa li bazî de rahmet kiriye, vefat kiriye. Li gora çavkaniya hatiye jmara gotin, qe heta îro Ahmed Khanî nezewuciye.
0: Bilmiyorum.
1: Ahmed Khanî berî were bazî de bavu kalanî wî, kalî wî, kalî wî jixaniyan biye. Loma em dibêjin Ahmed Khanî. Navê gundî wî xaniyan biye. Ji eşîreta Hakarî ji xan ji gundê xanê ji wirê jî hatiya wan hoşabê ji wirê goçeber biye piştî çar qoşaqa hatiye bazî de o li wirê çavê xwe li dinyayê vekiriye Ahmedê xanê. Wata em li Ahmedê xanê direnin hê jî türba Ahmedê xanê li bazî de ye li qesra İshak Paşa. Heta tê gotin İshak Paşa temenê wî bi deayê Ahmedê Khanî hatiye avakirin. O di dinê de yekemîn kalufer sistemî dibêjin di dinê de yekemîn hatiye avakirin Ahmedê Khanî li qesra İshak Paşa yê amade kiriye. O li wirê jî bi xwe katibê İshak Paşa sarayî biye. Em direnin Ahmed Khanî pir dewlemend biye di her warî da. O em direnin îro nîzîkî türba Ahmed Khanî nîzîkî qesra İshak Paşa sarayı. Li wirê jî mizgefteka wî heye, o wî bi xwe wê mizgeftê amade kiriye, medrese çêkiriye, medrese em dibêjin îro em wergerînin zimanê vêga zanîngeheke herî mezin biye. Di wê zanîngehê da, zanîngeha Ahmedê Khanê da perwerdehiyeke gelek gelek cur bi cur dewlemend di edebiyatê da tenê nîm biye, di wêjeyê da nîm biye. Em di astronomiyê da, di tasavvufê da, di felsefê da, di dîrokê da, di rêziman da, tamamî van dersa, yani em dibêjin ya felan kes dozda ilim biye. Ahmed Khanî jî dozda ilim teda hebiye o perwerdehiya xwe bi wiya devam kiriye. Em Ahmed Khanî direnin perwerdehiya xwe bi piranî Muradiye medresesî. Lên zanîngeha Muradiyeyê perwerdehiya xwe bi dest xistiye. Dûra em direnin çiye Rahayê, yani Urfayê, çiye Xelatê, çiye bilîsê ji bo perwerdehiyê, ji bo lêkolînê, ji bo em bêjin zanyarê herî mezin bibînin xwe pêş xe çiye Xelatê, çiye Rahayê, çiye bilîsê, çiye Cizîra Botan, çiye Bagdadê, çiye Dervayê Derva Misrê o hatiye farkına meya heja olvan wara tevgariya

0: ye o tamamî perwerdehiya xwe bi dest xistiye, piştî bi dest xistbûna wî dîsa berê Xwedayê bazî dê, o çiye bazî dê li wirê perwerdehiya xwe bi lêkolînerekî herî mezin bi çavnêrîneke berfire li dinyê direne. Wata em li wê direnin Ahmed Xanê di fermî da jî em direnen di qesra İshak Paşa Sarayî da jî katibekî, nivîskarekî herî mezin bûye. Wê demê pirî kes dewlemend, o embêjen gel, lêkolîner tev hatine bi Ahmed Xanê ra şêwirîne. Ve tiştekî herî mezin heye, wata nizikî 6 meh il bazî demam li bin piye Ahmed Xanê pirî kesa miviya sakir. Dibin de dema Ahmed Xanê da ti pevçûn, ti şer çêne biye.
1: Çok hoş.
0: O jiyana Ahmed Xanê ve bandora wî li ser gel kiriye, o bîye weka çirakî herî mezin, bîye weka taveka herî mezin, tamamî gelê xwe el derdora wî ê xwendekarî wî ê li wirê mamostetiyê kiriye, ê di nava gel de çûn û hatina wî bandoreka herî mezin li ser wan çê kiriye.
1: Mamoste, sehetat te xweş, te gelekî xweş qal kir, bahs kir rastî. Ez ê pirsek te bikim, ez ê qala
0: Çek.
1: berhemê wî jî pirsa wî, pirsa wê pirsê jî ez ê te bikim. Lê ez bêjim berî wê, tu dixwazî piçekî bêhna xwe berdi.
0: Kerem
1: Bila stranê xweş hevaltiyekê bi me re bike, paşem dîsa berdewam bikin.
0: kerem kerem.

0: yekemîn edgije hev tacdîn û sittî heye.
1: Bele.
0: Ew digijin hev dünyayı li ba me em dikarin bikin mînak şora veya aşka evina dineye. Ama mem u zîn gerçek aşka tacdîn û sittî em bêjin mecazi aşka nagijin hev jî mem u zîn ew jî li ahiretê evîneke erî mezin bêhempa lide nîşandayîn.
1: Mamoste ez bêjim ji kerema xwe ji me re qala memuzîne jî bike û qala stî û tajdîn jî bike bêka çi hatî serê wan jiyanek çawa derbas kirin ev çîrokek çawa yî lê ez bêjim dîsa tu dixwaze em berê xwe bidin stranekê em stranekê ji mem Ararat guhdar bikin paşê em berdewam bikin.
0: Kerem kin.

0: Bele guhdarên aziz, îja wê mamosteyê me ji me re çîroka Memûzîn bêje. Em ê ji dengê akademîsyeneke guhdar bikin.
1: Gerek spas her evin. Usa despetke mem uzin a Ahmed-i Khani dibêje. Sername name nami Allah be nami wî na tamame wallah. Nami te lewhi

0: Nameya Eşq ismê te ye, nexşe xameya Eşq. Xanî künehên bi qelbî zakir, barî bidewî zebanê şakir. Tabi wata em ve destpêka Ahmedê Xanê em direnin di wexta dema wî da Erebî û Farisî û Kürdî bandor li serê dike çünkü hinkî peyvên Erebî jî têda hene. Ez çiçkî şîrove bikim û sadibe sername name name Allah yani pirtûka were nefsandin a ve kitêba were nefsandin a rêza yekemîn navê Xweda ye. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Dibe meriv bi viya dest pê neke, bi navê Xwedê dest pê neke, bê namî wî na tamam e wallah. Er navî wî tune be pirtûk yani kitêb nuksane.
1: Bence.
0: Pirtûk kemasî pê te dest pê kirin dibêje. Namê te ye lewhê name ya işq. Di kitêba herî yekemîn da navê te heye. O eşka herî mezin, kelamê herî mezin, nakşê herî mezin dîsa navê te ye. Ey evîna herî mezin Allah. Dibê xanî eğer tu bi dil û canê xwe tu wî neynî ziman tu wî şükür nekî wê hingê tu dîsa ez hêvî dikim ji Xwedê wî xweşbûna xwe nîşanî bide wê xweşbûnê te para min ez bi navê wî dest pê bikim. Yani xanî kunehin bi qelbê zakir barî bide wî zebanê şakir. Eğer ez tam dest pê nekim jî tu têxe para min. Tabi bya dest pêka mem uzînî de hinekî berdewam dike ez hinekî beyta hinekî malikan serda darbaz dibim. Buna ez pırve aciz nekim
1: Rica ettim mamuste. Em
0: gele
1: gelek kef başın.
0: guhdariyen aziz o heja. Behsa evindariye dike mem uzînî de. Yani çawa bahsa aşka dike. Barine
1: Beli.
0: avukat işteki mühime ez hinki nava ve gazi veynim zaman belki hinek kondekar hinek elmeh godari dikin valla ben Mustafa mevana hi nu sakir. U sadi beje. Şirin tekire şeker li pervis. Ferhat jirengi eşki hun riz. Leyla tekire bela li qeysi. Ramin bi te ramî bû li wîsî. Yûsuf te çira numa Züleyxa. Wamık te küsa gaham da Ezra. Brine, behsa Şirin dike, behsa Perviz dike, behsa Ferhat dike, behsa Leyla dike, behsa Kaysi dike. Kays yani navi mecnune. Ne gotiye
1: Bele.
0: mecnun?
1: Bele.
0: Navi viye asli Kayse dura mecnun bi Arabiye bi vateya din
1: Bele, kesin
0: deli
1: din. Bele,
0: mana
1: bele,
0: tevi mani
1: bele.
0: ama navi asli visiye dura bahsa Hazreti Yusuf u Züleyha dike Yusuf de çıra numa Züleyha dura bahsa Vamuku Azra dike burayı evine kemazın nabeyna Vamuku Azra ve kemem uzine Yusuf u Züleyha, Leyla u Mecnun, Ferhat u Şirin. Barine Ahmed-i Khan'ı de ve demeda haydar tamamı aşk-ı dünyaya. Barine aşka Leyla u Mecnun da Arabi'da, Ferhat u Şirin de Türkiye'da, viyate zani kirin Ahmed-i Khan'ı hayawi ji edebiyata Türkiye'ye, ji edebiyata Arabiye'ye, ji edebiyata Farisi'ye, ji edebiyata Kürdi'ye, ji tamamin duve demeda en bejen internet tine bun. Pırtuk
1: Derfet gem
0: pır
1: bun.
0: hendik bun. Çapkane pır kem bun. O pırtuk deskıstın pır pır zahmet bun. Ama Ahmed-i Khan

0: haydar e tamamî didinê da eşq û evîn li nava kîja milletî da çêbiye, di nava kîja çand û hunerê di nava xeynî Kurda da derbas bîye behsa wan jî dike. Haydar e ji eşqa Yusuf û Züleyxa, haydar e ji Ferhat û Şîrîn, haydar e ji Vamuk û Azra. Brine, Ferhat û Şîrîn tek bergoyeme ama Vamuk û Azra belki temaşevanê guhdariyên delal belki hin nû mevan tişta sakir be. Vamuk û Azra. Dura berdewam dike, usa dibêje Ahmed Xanê dimem û zîna xuda behsa evînê dike. Şîrîn Pervîz Vahda tîne ziman, Ferhat û Şîrîn tîne ziman, Leyla û Mecnun tîne ziman, Yusuf û Züleyha tîne ziman, Vamuk û Azat tîne ziman, vatan em vana şîrove bikin, bi sihata em dikarin li ser mijûl bibin. Ama ez pir ve ne eşinim, dura behsa çi kiriye memuzina xuda? Tenê, evin tenê, na behsa peygamber acı kiriye, em dikarin bibêjim.
1: Bele mamuste.
0: Lê serenavê jî, Endrenin tedayen.
1: Ve çağı MP de herin le pişti strane kedi ve.
0: Dibe.
1: Kerem ikin guhdarin delal.

0: Beli mamoste te digot Ahmedî Xanî di Memûzîn de qala pêxembera jî kiriye. Em dûr
1: Bele.
0: dimavûn gelo bi çawa yî qala pêxembera kiriye?
1: Dedi vatan memuzine de direne vatan memuzine em duhayinen Malik Beyt burada dar bastı Musa basa peygamber adike ev rahmeti cümle alemin bu Adem dimeyani ma utim bu dava hudikir bedestu izman destivi bi seyfu deb bu Kur'an yek nev nema cinsi hayvan neyma bi nubuweta wi iman. Bi ya jî dixwaze me go eşqa evîne amem û zîne dedî hem te da evîn jî heye ama behsa pirî kesa jî kiriye ve ya dewlemendiya Ahmedê Xanîn de nîşan dayîn. Hema em
0: Bele.
1: bêjin tenê behsa evîne bisekine o ser evîne derbas bûna e bûne çîrokekî tenê ve çîrokê de belki 15-20 de qebete saeteke de me biqedandina.
0: Bele.
1: Ama îro em direnin Ahmedê Xanê weke wî şixura kiriye bahane. Şixo dûr da jî dibe mem û zîn kir bahane.
0: Ji bo were ez dibêjim xuyayê ev berhemek nemirine mamoste.
1: Beli beli aynusa çünkü tamami serenaf de dahene. Tamami vatet de dahene. Dıvı da jî dibe ev rahmeteki mazım bun van peygambera. He tamamı Adem, tamamı ins, dava en bejin çamur da bun. Vata bi deve xo, bi dile xo da ani di gote, dile wi çip gotina devi wi jusa bu. Devi
0: Bele,
1: çip gotina
0: bele.
1: veka dile wi bu. Devu dil veka helbe ve henge bandore li ser kesa te kirin. Ama dili wi tişki dine beje, devi tişki dine beje mekapın ve peyve zindiji namine o peyveji tam cinagre. Buna ez mijare tevli hev nekim
0: Rica ederim
1: mem
0: amca.
1: uzin usa devam dike dura behsa kürdajı dike mesela di mem uzina huda. Liser ki liser mem, liser aşka memi, liser aşka evina zine. Usa gotiye idbari mevi gaha kemali aya bu ve kabili zavali gerdi hebu ya meser firazek sahib keremek suhun nevazek nakde medibu bu sikke u meskuk nedima vehi be ravacu meşkuk vatan diye şirove bikin de be talihsizame o evkame ne kemal buname gişte hata jore acaba evi ne hoşbûna men em bêjim bûna cev hez bikin em berê xwe bidin eşqê evînê ewê qeçê nebe gelo va ez biya isbat dikim em berê xwe bidin eşqa mem û zînê dibê xwezla padişahekî me têro dije hebûna o wê peyvê wî cî bigirtina wê hengê ewê perê me jî bi sikkeyê bahatina bela kirin. Bahatına gotin o avka tişti nexweş ev ji holê rabûne.
0: Yani dibeci dibek ku kadera me bi xera aşka me muzine bi guhere ne var imamusta?
1: Dibe aynı usad beje.
0: Böyle.
1: Ez Muhammed hikmeta Xwedê da kurmac di devleta dinê da. Aya bi çi vecî bûne mahrum? Bil cümle ji bu çi bûne mahkum? Her mîrekî wan bibezli hatem her mîrekî wan bi remzê Rustem. Birine çıka dîrok nasê herî mezin de nîşandeyn. Hatemê zal. Behsa hatem dike, behsa Rustemê zal dike. Vana dîroka da êciye wan bêhempane Ahmedê Xanê ji wan jî haydar e. Em
0: Bele.
1: direnin de mem û zînê da eşka Ahmedê Xanê em tam dibînin, o ilmi wî dibînin, o bêhempa. Dûra berdewam dike, ez şaşmam di hikmetê Xwedê da. Gelo çima avka talihê kirda bê talih mane, çima avka jihev cuda mane, çima bûne esîr, çima li holê wisa tevlihev bûne. Her cuwanekî wan, keçikekî wan tu direnî weka Hatemi Tayi cümerdin. Bu cümert bu naho tamamı dünya jî viyadı bejin. O dura vek bi kahraman bu naho jî vek Rüstem'e zalim. Divir da zi memim dike veka kahramanaki Rüstem'e zal. zînê dibe awqa zîn xweşik û delale cümerdîna wî tek nîşanê mem daye. O wata em

0: Ez Fatma, ez we ji Diyarbekirê guhdar dikim. U ha berdewam dike, dibêje heta tu dewr û dersan neke tekrar û mesruf, di dinyayê tu nabî ne meşrûr û ne me'ruf. Ev gotin, gotineke meşhur ya Ahmedê Xaniyê. Li Nûbihara piçûkan de ji bo zarokan gotiyê. Li em dikarin bigirin li ser xwe jî, eger em dixwazin ilmê bixwînin û hezm bikin, divê em wext bidin û kedê serf bikin. Ji bo sohbeta wê ya xweş û ji mamosteyê qedir bilind re ez silavê xwe dişînim. Ji bo bernameya wê ya xweş jî ez spas dikim gotiyê. Xwişka Fatma rastî jî peyamek gelekî xweş û hêjayê û ez gelekî jî kêfxweş bûm. Mala te ava tu her hebî mamoste ji bo vê peyamek te ji me re çi bêje ji xwişka Fatma re.
1: Ji xwişka Fatma da gelek gelek spas dikim her hebe destê wê saxbe aynû weka xwişka min Fatma Go Ahmedê Xanê di Nûbihara xwe ya biçûkan dibe heta tu dewr û dersan nekî tekrar û mesrûr di dinyê da tu nabî nemeşhûr û
0: Maruf.
1: nemaruf.
0: Evet.
1: Wata pir xweş gotiye gerek spas dikim xwişka Fatime. Ji bu peyama te, em derinin Ahmedê Xanê dewr û dersê xwe dubare bikin. Yani tekrar bikin. Dewr dubare kirna tiştê meriv hîn kiriye. Heta tu
0: Böyle.
1: dewr û dersan, dewr tiştê me zanin, eger ki em dubare bikin, o dersê hîn nû jî em bibînin.
0: Böyle.
1: Heta em van her du tişta nekin, em di dineye da em nayên zanîn kirin. Nayên holê, o kes menaz nake. Em dewrê xwe, o dersê xwe, em dubare bikin ve hingê ilmê da mi meşhur bibin, em mi maruf bibin.
0: Mamoste biborê tu ji me çêtir zane
1: Estağfurullah.
0: li ez dixwazim bînim bir
1: Estağfurullah.
0: dewr ji xwe peyva daîrê te
1: Belli.
0: yani dewlet jî li ser wê peyvedîsa ava dibe yani tiştekî mayîn wexta merev dixwaze ew dibe ku yani hewce ku ew dewam bike
1: Belli.
0: belê kerem ki mamoste.
1: Kerem darbin. Piştî me spas kir ji bu xuşka Fatime ra em li serdema nivisandina mem û zînê çima nivisandiye em
0: Beli,
1: dorê ma.
0: beli, beli kerem ki
1: Usa
0: mamoste.
1: dibêje Ahmedê Xanê de mem û zîna xuda Xanî ji kemalê bê kemalî meydana kemalê dîtî xalî safî şemirandî ve xwarî dürdî menandê dürrê lisanê Kurdî. İnayi nizam u intizamı keşaye cefa jibuye ame. Bırın yek veka Ahmet-i Khani eğer mem u zin iro ne nefsandına ve cefayı ve derd u keder jibu me ne kişandına iro evi sereme tavandi buna tamami millet edinra. Ebu kotuna hunç evini hez fahmnakin.
0: Böyle.
1: Kani pirtûkê ve, kani eşqa ve, ka evîna ve, ka mesneviya ve. Ji bu em spasdarin ji bu Ahmedê Xanê. Ruhê Ahmedê Xanê hezar rahma xweda lêbe.
0: Rahma xwe
1: Ruhê wî
0: cedid.
1: şa be,
0: Amin.
1: di bihiştê da be, di cennetê da be, îro serê me bilind kiriye.
0: Böyle.
1: Çünkü em jî ji eşqê fehm dikin, o em kıymeta ev zanin, o weka Xuşka Fatma Go behsa Nubahara biçûkê da gote ve
0: Bele.
1: beyta wî
0: Bele.
1: dubare kir. Loma em direnin ama dîsa dilnizm biye. Dibe xanî ji kemalî bê kemalî. Dibe yani te li ve qadê da tüm weka mazın dibînî. Ez ne mazınım. O dibe evkê da bela ve qadê da mıvalayı dîtiye. E dixwazım tişkî amade bikim. Çıka bi dilnizmekî.
0: Bele. Bele.
1: O dibe em ji sade bûne ji ew ki vegarın min tortuyê ez vedixwim.
0: Böyle.
1: Ahmedê Xanê.
0: Böyle.
1: O wî incî wî em bêjin zêr û zîvê herî mazın peyvê mazın dibe min bi zimanê Kurdî nivisande mem û zîna xwe. Karibû bi Arabî binivisandina Farisî û Erwekî dinê. Wan inciye ho, wan dürre ho, wan zere heri mazın aniye hole o cefa şunda meda kişandiye Ahmet-i Khane demem o zina hoda.
0: Saat xweş maliya ava em ji bêjin rihê wî şad bi wekite got mamoste. Ez xwazim vê jî pirsim, di çîroka me muzîn de mamoste.

Bele guhdarên aziz û mamosteyê hêja, bername gelekî xweş hatiye ez biborin. Peyamek gelekî xweş hatiye, ez xwazim wê peyamê ji we re bixwînim. Gotî merhaba.

0: Ji bo çim bemû zîndegî aştin hev. Tu dibêjî wateya wê çi ye? Ji ber ku ev ji remzekin nû nerek em bêjin. Ji ber tu dibêjî wateya wê çi ye? Gerek em çawa bixwînin vê peyamê.
1: Belê, tabi dîsa em ê bi zimanê Ahmedê Xanê ez ê bersiva we bidim.
0: Kerem.
1: Wisa dibêje, daxil nebêjetin ku ekrat bê marîfetin, bê asl û bunyat. Enva'ê milel, Xwedan kitêbin, kurmanç tenê de bê hesêbin. Hem ehlê nazar nebin ku kurmanç, eşq nekirin ji bo xwe armanç.
0: Bele.
1: Gelo armanca Ahmedê Xanê çi bi yedivir da. Vata em lê direnin, bira nebêjin, Kürt bê aslin, bê warin, o binyede wantinin, o bê kitêbin, o de hezkirin de bê nasibin. Ama mexapin em direnin de ve eşqê da viyad nişanı medide. Dedi mem o zine heye.
0: Bele.
1: Mem o zin çima ne giştiye hev? Bela bekoy evam hebiye nabeynavan her diya. Her du kahramana da.
0: Bele.
1: Fasadiye kiriye. Yani beko sembolizeka ki peyva bi beweyne fasadi bike bi mana ve sembolize hani bi mana merev derew bi akfe merev bi mana iftira lehev bike o xernaxwazi bike hasudi bike o em dikarin xeynî vana pir tişt bibêjin Ahmedê Xanê dibêj vana dûr bin. Eğer veka sitti u tacdin de nabeyn avanda bekoye avam tine bu. Kese ki ese yemin o van negije hevdun tine bun. Tacdin u sitti giyiştin hev.
0: Beni.
1: Van her du kahraman. Ama mem uzin bela Ahmedê Xanê dıvır da bala medikişine de be beko dıvır da veka kesekiye fasadiya mem uzine kiriye çeba mir. O gotiye te tacdin u siti te jkise xuda ve gavana jil li gore aqlu ramane xo şko mem uzin bune veka hev ciki nini yani pey birurnu anin fasadi kirin vana Ahmedê Xanê 300 sal 400 sal beri viyaj mara gotiye
0: Böyle.
1: eğer hun buxazın bibin veka Tajdin u siti, hûn dilxwaz bin, hûn evindar bin, hûn serfinaz bin, hûn peş kevin, gerekî hûn ji hev hez bikin.
0: Böyle. Gelik hoş.
1: Ediyemin, vata hûn bekoy avam dur da çiye, eğer hûn ji hev hez nekin, bekoy avame. Hûn nagijin hev. Eğer hûn hasud bikin, hûn hasudî ji hev bikin, hûn nagijin hev. Eğer hûn nebaşî bikin, o hûn derewa bikin, hûn iftira bikin ser hev, ve hingî hûn nagijin hev. Ya sembolîzeke herî mezine, mem û zînê da dide nîşandayîn, rêya eşq û evîn û xweşbûn û o lêkolînî û perwerdehî û o pirtû xwendinî û dîroknasiyê wê rê nîşanî me dide.
0: Namuste. Saatate hoş disa.
1: Hoşçakalın.
0: Lez bejim disa am beri xobedin straneke. Paşa ija disa pırsekke de ve jitere beş kereme hoş. Deji jimere bibersi bine. Kerem bikin gudan aziz.

0: Arabiye û Arab û Acem û Rum tev dibin emri vi mirî herî mazinda biye. Şehzade dubun lenekî wî şahî, Xurşîde dubun lenekî wî mahî, yani ku ji wî nejadê alî hemşîre dubun de la û balî. Yek serê wî riyazê rastî bû ve na bi rastî stî bû. Rawî wehê gotin min muamma ew horî bi navê zîn musamma. Ahmedê Xanê êdî şîroveya mem û zînê dike dibê li ba wî şa mazin de heb şêhzade herî mazin hebûn yek mem bû yek jî tacdîn bû. O de heb keçike delal weka mehtap weka hîv weka tav dibiriqîn de heb keçî hebûn yek zîn bû êdin jî stî bû. Dibê de heb xuşkê hebûn zîn û stî o de hebe weka wan darê xweşik û bêhn û bîn bûn. Bêhnê wan weka gulekî evîn û bibîn bûn. Navê yekî stî bû, êdin jî zîn bû dest pê dike. Dibe lê eşq û bil heves cuda ne, hin faide xwaz û hin fidan e. Can talebin hinek ji bo can, hin can talebin ji bo ye canan. Hin vasle hebin ji rengê tacdîn, hin derde gûzin wekî mem û zîn. Birine çiqa tiştekî xweş gotiye.
1: Bele, bele,
0: Dilir da.
1: bele.
0: Dibe hinek canan, hinek canan, can nexu jê hez dikin.
1: Bele.
0: Hinek ji bo canê xwe ji canan hez dikin. Ji bo hevesa xwe, ji bo ewka xwe. Ama hinek hene ji can hez dikin, ji evîn hez dikin, ne ji bo canê xwe. Canê xwe feda
1: Fedat.
0: dikin ji bo
1: Can.
0: canan.
1: Saat
0: Birine
1: hoş.
0: tiştekî ecêb.
1: Gelek hoş.
0: Hinek Memuzîn de zaten dibêje hinek weke tacdîn digihîjin hev ama hinek jî meqapın weku Memuzîn nagihîjin hev. Dibê çima mirecete hûn hatin nexweşxanê ve ya nexweşxana Ahmedê Xanê Memuzîn reçete din visîne, reçete nefsan diye jmara. Dibê hara vê reçete mişan de hara ji dermanxanê Hara van ilaca bistîne, tu van ilaca bistîn tu weka mi bikî, te peş kevî. Ama tu weka mi nekî, te li paş kevî. Loma mem û zîn gotiye di nava wê reçetê de bekoye awam nabeyna xuda rakin. Wata bekoye awam emra bikin wê tiştê pêşî qaskidine mi go, maanî ziman wê reçeteka erî mezine mem û zîn. Çima negiştine hev gelo?
1: Bele.
0: Dûra berdewam dike tacdîn de gotine ciwanek ye. Tacdîn jî ciwanek ye. Herî mazın biye. Gühde rêzê zamanê pehlevanekî biye. Lawik kiribû bira ji bo xo. Na ez xeletim çira ji bo xo. Enbazê fereh şerîkê xem bû. Sergeşteyê xem bina mem bû. Wata em direnin laweke erî mezin bu tacdîn mala xud şewitîne ji bu mem.
1: Bene.
0: Mala xo bi dil û can. Loma di vir de Ahmedê Xanê dibe qîmeta dost buna hev zanibin.
1: Remza Sıtkı ye ev ne
0: Belê.
1: usta?
0: Spas aynı Yani îro em direnin dibe ji hev hezbikin ne ji bu tiştekî ji bu dostaniyê. Ewilî te dî di vir da jî di mem û zînî da jî dibêje her tişt, her sır, her peyv ji her kesî ra nayê gotin.
1: Rastı.
0: Ama mem ji tacdîn ra digot, tacdîn ji mem ra digot. Belkî ji bavê xwe ra, ji diya xwe ra, ji derdora xwe ra ji kesî ra nedigotin. Hinek tişt hene meriç kesî ra nikare wîne ziman ama ji dostê xwe ya heqîqî. Wengî Ahmedê Xanê di mem û zîna xwe da çi dide nîşandayîn dibe dostbûna xwe ya bi dil û can weynin holê. Wata bi devikî hûn dost bin, hûn nagihîjin ti derî. Dûra enbazê fere şerîkê xem bû, sergeşteyê xem bi nav mem bû. Tacdîn weledê wezîr

0: dibire divan mem jî xelefê debire divan. Yani embêjin her du jî li asta herî mezin bûne hem mem û hem zîn. Tabi de kengî hev dîtine mem û
1: Bele.
0: zîn di Newrozê da, roja
1: Ah,
0: Newrozê da.
1: bele mamoste em bi domînin ve çare.
0: Bele.
1: De mamoste beri ve disa vay peyamek me hatiye. Goti slav urez ez Muhammed ez ji İranê dinivisînim. Goti ez şoferê tre mi goti avazekî ji van perwer ez dixwazim u goti weşan xweş. Em jî hesanî dixwazin ji xebata tere qewet bikeke Muhammed u bila ev stran ji bo xatirê te yî delal be ji van perwer ve bêje ha gulamın.

0: bi adet û bi urf û adet diçin dixwazin dûra ew digijin hev û mem û zîn dimîne. Dibê bira demekî derbas bibe em ê zînê jî ji mem re bixwazin wê hingê bekoyê ewam ya dikeve naberê o em direnin fitne cî o fitnekarê erî mezin bekoyê ewam diçe ji mîr ra dibêje wate stî da o mem û zîn ji xwe li gora aqlê xwe malbata wan li gora aqlê xwe ji xwe te naxin şûnda tiştekî o wê hingê beko ya ewam fitne cî o em bêjin peyva dibe tîne o naxwaze wan bigijin ev bana tîne holê duran direnin mem û zîn di vir da pir cana tên bahev ama em bêjin destê wan nagije hev
1: Bele.
0: li hev direnin o peyama dibêjin dûra em direnin wata dertên nêçîrê wata dertên ew mîr o wata mîr îdî dixwaze dibêje evê fursetê nadim we çunkî temamî agahdarî nûçe ji bekoyê ewam re diçe ba mîr o em direnin dûr da hinkî êdî dikeve ewkê zindanê mem o zîn jî bi kedera mem dilijar dibe zeîf dibe o dûra em direnin mem û zîn di vir da wan tiştê herî mezin mîr ber ji memî temamî şeş dest mem bû ji meya ji pêş ve sermest şertê min ew e bikî tu îqrar kanî di dinê kiye te dildar dûra em direnin satrançê dileyzin dibê satrançê da tu min bibî ez ê zînê bidim te êdî bekoy ewam de ewam jî dûr da dikeve olê direne di şikeftê da zîn lê alê mîr direne cî werdigerîne o mem tewirê mem wata çav zîn dikeve
1: Bu
0: bixuba
1: akıl.
0: diçe
1: Akış sera diçe
0: bele
1: mamuste. Beni mamuste dişe em rawastın piçeki tuşi kerem biki çaya kova ku em stranike guhdar bikin paşeme disal veribin.
0: Kerem ki.

0: Belê guhdarên aziz û mamosteyê Delal, Emîrojî hatin dawiya bername xwe. Mamoste, sohbeta te gelekî xweş bû, têr û tije bû, em gelekî kêf xweş bûn, em spas darin.
1: Ez spas dikim, ji bo vê bernameya herî têr û tije gelek spas dikim. Berdewamiya wî hetin dixwazim, bela guhdarî hêjan li me guhdarî kirin. Me tevil li Ahmedê Xanê li me muzîn guhdarî kir, ez ve temama ra gelek spas dikim. Bu veke Ahmedê Xanê dibêje, em hetin di bin bandora me muzîn da bimînin, di bin bandora tajdîn û sîtî da bimînin, di nava evînê da em hetin bimînin.
0: Mamoste Mali Ava, gelek spas, guhdarin aziz. Ez peşkeşvana ve nesibe idare u derhenereme-i tekniki ufuktan ak güneş emjereji gelek spas dikin. Mala ve jiava bi vega ve biminin dinava xeyru xoşiyedi bi xatire ve.

0: spora xin pêşe li talîlê xwe binerin dawiyê van tedaviya dest pê kin, bi serê xwe bira tedaviya dest pê nekin, o xwarin ve xwarina xwe heya karin tiştê doğal, tiştê nebatî, tiştê ki malê çê dibe bira bixwin, hem ew hem zarokê xwe ji der ve tiştê fast food bira zê xwe jê biparêzin.
1: Tişkîdinê jî hêdî welatê me de em dibe dermanî nebatî distînin mamosa ser dermanî nebatî jî pêşe vega bitkisel de tu lê dinêre hemû der cem Ne axtara ev tiştana dibe wala nav dim sed nav ev dixid ya jî nav dibe hunguf tiştana nav ev dixid dixin
0: Dester bana beş mağusta. Bana emni zanın çi navuan heyi. Yani gelek tişta ser internet adresi, ser sosyal medyayı kesikken bana tavsiye nakı. Gelek ji zaten tişte harap navuan heyi. Tişte kanserojen navuan heyi.
1: Evji gelek spas mamosta. Her abin hesabın. Temaş ve neşa biner aziz. Em hat davya bername. Eser navi ve eser navi ve gelek spas yakış. Faraş Başak dişinim. Ez mamosu ve navbera deh sala ez vinasık. Emmem tevevdu. Emmem aynı hoşkaneyeceğim khabetin. Ez jibona vara. Ez wî her tim bi serkeftina wî dibihîzim. Xwedê Teala înşallah serkeftina te daîm bike. Înşallah riyata her tim vekirîbe. Temaşvanêja sibê mijara me li ser çîl, sibê li ser mijara me li ser nexweşiyê payîzê, ya zaroka de nexweşiyê payîzê. Yani son bahar hastalıkları o parastin yer emê biaxivin. Sibê mamoste me Ridvan Doğan pisporê zarokaye, em ê berfiretî behsa vêya bikin. Ek ji bona pirsê wan ser zaroka hebe, bira sibê navbera Saet Dudar Odisisyat, li ser ekranê benda me bi temaşvanêja. Temaşvanêja ez jî pêşkêşvanê ve Profesör Doktor Hakan Çoksuer ji bona sebra ve ez spasiya xweş werdişînim. Em her tim dibêje çi em dibê tedaviya herî mezin hezkirine bê hezkirin nemîne nav xêr û xweşiyê dibimîne xatirê ve.

ji bo ku erebe were rakirin yan jî bilindkirin û tekera wî were guherandin kîjan amûr kîjan eşya tê bikaranîn jê re kriko tê gotin ew jî çapirsek re hetbû bi vî awayî bersiv dan pirsameya pêncan ew jî derheqê stranê dabû di strana gelo ew kî bû da ji kîjan birce dadikevin yek daket ji birca belek horî perî çav belek geziyerên ji porê xelek me hecmekar kir gelek bi vî awayî di stranê de birca belek derbas dibe şiqa deyê birca belek e şixwe di nav pirsan da pirsek din jî heye li birca belek ku derê şixwe me wî bibersivînin pirsameya şeşan kîjan wezaret dîwanên klasîkên kurdî çap dike ew jî wezareta çand û turîzmê heta niha gelek we derheqê em bêjin dîwana kitêbên dîwanên klasîk çap kirine wekî em bêjin memûzîn dîwana meleyê cizîrî feqê teyran bateyî mevluda kurdî û mele mihemed baqustanî welhasilê kerem jî gelek nivîskaran dîwanê wan çap kirine wezareta çand û turîzmê pirsameya heftan hedîsa pêxemberê me ew jî kufr yek nuqta nuqta ye kufr yek millet e şixwe me hêj şix nexwendî ev hedîs hat temamkirin mala we ava pirsameya heştan hezret ömer bi kîjan taybetiya xwe navdar e şixwe ev pirs bê şix jî be şixwe hûn tisanin wextê dibêje hezret ömer her kes dibêje edalet edalet edalet pirsameya nehan mizgefta rizwaniye ye li kîjan bajarî ye ew jî temaşevanên me li cem hema gola xelîlû rehman wextê ku kesên çirehayî şixwe sadî sad diçin gola xelîlû rehman dibînin li wê derê wiha mizgefteke heye tam li ber gola xelîlû rehmane ana wî mizgeftê rizwaniye ye temaşevanên me yanî şiqa ayê bersiva rast e pirsameya dehan gotina kenê bêxwê kirin yanî tê çi maneyê ji bo çi tê gotin heke kesek ji dil nekene heke wiha kenê derew bike yanî di da şiqa bêyê de jî şixwe kenê derew heye ji bo kenê derew dibêjin kenê bêxwê kirin pirsameya yanzdehan jî gotina pêşiyan e pêşî sitar başê debar yanî di vê mezinê me gotine di vê ewil tu cihekî jixwe re bibînî ku tu xwe li vê derê sitar bikî di vê malek hebe pişta di vê tu bikevî derdê debara xwe di vê ewil tu jixwe re cihekî bibînî bi vî awayî bersiv jî pêşî sitar başê debar e pirsameya danzdehan bi kêmbûna daristanan ji van gazan kîjan da atmosferê de kêm dibe şixwe daristan nebe em nikarin di vê dinyayê de jî bijîn dê hem caran ji ber însanan caran xweza bi xwe jî dibe sedem daristan ji daristanan agir derdikevin lê wextê ku daristan kêm dibin gazek jî kêm dibe di atmosferê de ew kîjan e ew jî oksîjene şiqa deyê ye pirsameya sêzdehan ji van bendavan bendav yan jî bi tirkî jê re beraş dibêjin bi kurdî jî em gelek caran beraş dibêjin lê bendav xweştir e ji van bendavan kîjan li ser çemê dîcleyê nehatiye çêkirin bendava weyselaroglu Kral kızı o ulusu li serçemi Dicle'ye li bendava kebani li serçemi Fırat'ı hatı avakirin şıkkı ayı bersi var hasta. Pırsamaya çardan perperok bir kijan organı hat dama dıştan digire evji beye tamaşa hülümme bir piyin hua dama digire şuha poze perperokan tüne. Pırsamaya pazdan birca belek li kijan bajaro kemeye şuha dinam stran dörce birca belek der bostu bu liyan bızanı ka birca belek kudere li cizireye birca belek. Pirsameya 16 ew jî dawiye pirsa dawiye navê îbadetxaneya xristiyanan çi ye ew jî dêr e şixwe keniştiya cihûyan e mizgeftiya misilmanan e dêr jî şixwe ya xristiyanan e bi vî awayî me pirsên xwe bersivandin niha bila lîsteya me wiha bê ser ekranê ez navê we bixwînim ka kî ji bi her du pirsên me jî bersiv vê rastan e elî çiftçî ji wanê mehmed ulubayî ji stambolê adîle engîn ji mêrdînê abdullah bakımlı ji stambolê mehmed sıddık înanlı ji Elezê Asiye Çiftçi ji wanê Hikmet Polat ji Sakaryayê Halime Dursun ji wanê Hivda Özkan jî ji Stambolê bersivê rast îro ji me re dan gelek kes jî beşdarî bernameyê bûn bi taybetî bi telefona bingolê û yan bi lîsê pirpir wiha kêfxweştir bûm lê dixwazim kêfxweştir jî bibim ji ber wî sebebê subê hêviya me ew e ji Qersê ji Erdexanê ji Îdirê ji Maraşê ji Entabê ji Dêrsimê ji Elezîzê ji Malatiye telefon bên em ê pirpir kêfxweş bibim ji xeynê wan agirî dibe hekarê şirnex sêr ji wan derin jî telefon bê em kêfxweştir jî dibin ji ber wî sedemê ji ma ro me qeyd bikin hem jî ji înstagramê me bişopînin hesibo me înstagramê jî ez zanim TRT ye em hatin dawiya bernameyê subê dîsa saet 15 em ê li wê derbin li xwe baş binêrin emanet xwedê

Gudarên Aziz, îro 14 Cotmeha 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 4'an dest bekir. Ez Abdullah Koçalım. Cemiyeta Hesir û Dilên Filistînî got, İsrail'e nezî 8 merivên ku bi teqasê pev guherandibûn, dîsa binçav kirin. Li İsrail'e 27 ve mehli Amerika'ya jî sisiye meha 5 mehl bijartın ve çebin. Malpera xeberan Axios'e got, Trump û Netanyahu bi hev şevirin, kadıkarın beri hel bijartınan li İran'e bidin yanına. Papa Leo'ya çardahan jı pişike ameliyat bu, hat gotun ku nexweşiyavi kansere. Ali Kara sekreter geçtiği NATO'ya got ev demeke derece li Türkiye şoreşa sanayiye bekti. Vezire Karin Der ve Hakan Fidan bi her meqame xoye İranî Abbas Araqçî re di telefonê de axivî. Mijarên sereke geşedanên li herêmê û çareseriya pirsgirêkan bûn. Vezir Ticaret Amer Bolat got, Türkiye beşeke yekitiya Evropaya. Tekiliyen me bi xurtî devam dikin. Hat iddia kirin ku Türkiye nahele şeyniyen çend gündin Rasul Ayni ve gerin. Navenda tekoşina li dici dezenformasyonu ev yek derevand. Navende uha nevisi ve ger bi koordinasyona devleta Suriye devam dike. Xeyr naxwaz hewle dedin bi vî qaydeyi zirarê bigihînin pêvajoyê. Vezîrê parastinê Yaşar Güler li Enqere beşdarî tetbîqata leşkerî bû, got Tirkiye ve dîsa ji hevalbend û dostên xwe re bibe sî û sitar, nehêle zirar li wan keve. Lijneya Koordinasyona Fonan civîna pêncan kir alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz civîn birêve bir. Kifş bû ku hefteya çûyî 43643 kesan pereyên xwe girtine. Vezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê diyar kir ku vê ji bo zarokan eyarên internetê biguherînin. Bi vî şeklî wan ji êrişan muhafeze bikin. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran got em bi kovar û kitêban bi perwerde û zanîngehan hewlê didin qada dijital ewle bibe. Ev yek vezîfeya herî mezin e. Ji ber ku pereyên zêde û bi guman hatine ser hesabên wê û çûne, TMSF vezîfedar da Serxak TV-ye. Her wiha bona 17 kesan jî qirara binçavkirinê derket. Li Aydın û İzmir'e operasyona tiryakê çêbû, 15 kes hatin qefaltin. Mehkemê Ciwan, berê Şeşan da hapishaneyê, li Enqere

Ji de operasyona Tiryakê de vezîfedaran 31 gumanbar zevt kirin. Li İzmir'e 8 karker ji ber xwarinê ji herda dayî bûn. Kifşbûku, Şîva Wan ji heman şirketê hatiye. Li Muğla Marmarisê jî 18 mihacirên qaçax hatin qefaltin. Li Qoceyliyê ji ber Bahoz û Firtonayê qedexe îlan bû. Motosiklet ve îro û sibe dernekevin. Fenerbahçe di Liga Şampiyonan ya UEFA'ye de Iro ve bi tima İngilizan Aston Villa'ya rebelize. Maç di saat dehande. Gödarin aziz, bültena me qediya. Bu hatırı evet.

Ji stüdyoyên Diyarbekir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşgodarên hêja. Dîsê êvareke nû bernameke têr û dijen werene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û Fûktan Akgüneş heta du saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir em ê wextekî gelekê hêja di nav hevdû de derbas bikin. Pêşiyê me guh bidin stranê, ez bawerim ku hûn jî dibihîzin. Di dawiya wê de ji xwe wê sohbeta me heta hefta bidome. Necmedînê Dêrîkî bi strana xwe ya naye ha naye li ser radyoyê we ye.

Frekans diyarın stran xweşin xwe sohbet hîn bêtir xweştir û geştir be. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û dest bi guhdarkirina me kirine. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Hûn hatine bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê guhdarî dikin. Heta saeta me dem jimara me hefta nîşan bide. Bi stran û kilamên ji hev xweştir û wekî dinê ji gelek mijarê me ye me ji dilê jiyanê qetan diye. Vê êvarê ji em ê li ser wan bişteqilin rastî vê êvarê jî em gelekê şênin ku ez dixwazim û jî beşdarî bername me bibin ji bo wê yekê jî hejmara me her daim hazir û amade li bende we ye 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin wekî dinê jî rûpelameya înstagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye Wê derê hûn dikarin me bişopînin me taqîb bikin, mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin rastî wek her êvar dîsê şewreke gelekê xweş ez dixwazim em di nav hevdû de bigerînin. Lê hinek gotin me gotibû, hinek gotin piranî jî stran ji bo wê yekê jî wê straneke gelekê hêja were ser radyoyê kerem bikin bi hevra strana Zermîr Can guhdarî bikin.

Ve evare jiyem ev stranen xweş û geş zenga güye xwe paqıştır bikin ve usa bibe Bi kêf xweşî bibe zinge zinga dilê me û ji bilî wê ji gelek mesaj û peyam wek her êvarê. Vê êvarê jî li ber destê min in. Gotiye Silav Xuşka Nesrîn ji Antalyayê baraneke geleke guj dibare. Ez jî li ber dibistanê li benda neviyê xwe me li we guhdarî dikim gotiye wek her car. Sinara dirêzê de ji bo xwendevanê minî. Delal gotiye Mîr Arjen berawere ser radyoyê gotiye zê geleke kêf xweş bibim. İbrahim Mehmet Salih Demir Jumelani Visandiye Sersera Serçavaş Kwe de Haman Demeyden Hali Diyarbakır Cihavalimini Rejiyet Beje Baranak Egele Kusa Guje Guje Dibare Vazbawarım Ku Kheyru Bereketa Barani Dınav Hamu Vela Temede Jive Bidome Vakidici Gotiye Slav Ez Nazım Ez Dukhazım Ku Sitrana Vara Ser Radyo Ye Jibo Lauke Kwe Berkay Vara Ser Radyo Ye Gotiye Megele Kekev Khoşmış Kwe Sitrana Khoş Khoş Ve Vara Ser Radyo Ye Kerem bikin bi hev ra sitrana, şiar û dijwar, avnavê bû ku zava guhdarî bikin.

Gotiye Slavu Rez Naham li Istanbul'e ve guhdarî dikin di trafîkê de. Baraneke gelleke acayip gotiye dibare. Ez bawerim ku di heman demê de li tevahiyên bajarê me de baranek pir dibare. Gotiye ji koma sê bira stranekê xweş hebe û bînin ser radyoyê. Em ê gelleke kêfxweş bibin ji bo birayê min Yasîr berawere ser radyoyê. Birayê Çetîn Arpaj mere nivîsandibû ser sera, ser çava. Wekî dinê ji gotiye wek herê var vê varê ji dîsê kêfxweşiyeke mezin em we guhdarî dikin nihariya me dû dirêje lê stranekê xweş hebe û bînin ser radyoyê yeka ji hozan serhat hebe gotiye ser sera ser çava guh hebe ji bo xatirê birê biruhan zengîn em ê bînin ser radyoyê ji xwe niha stranekê gelleke xweş wê were ser radyoyê alend hazîm wê bibêje henê.

Kêliye demjimara me bi kêfxweşiyê diherikin, saeta me êdî 5 û nîv derbas kir. Dibe ku aniha dengê radyoya xwe vekiribin, careke din êm hejmara xwe, têxin bîra we 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin. Wekî dinê jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo, hesabê me ya fermiye di wê derê hûn dikarin me bişopînin. Mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin. Ez dixwazim wek her êvar vê êvarê dîsê em şêwreke gelek hêjal nav hev bigerînin. Rastî gelek mesaj û peyamê we hene, min gotibû vê êvarê jî em gelekê şênin. Gotiye êvar baş, weşan xweş xwişka Nesrîn. Niha di trafîka Manisayê de em we guhdarî dikin, sîraneke xweş hebe hûn bînin ser radyoyê. Em ê gelekê kêfxweş bibin xwişka Aysel ji me re nivîsan dibû. Sersera serçavam, wekî dinê ji gotiye êvar baş, ez Ferat, niha ji Diyarbekirê ji Qerejdaxê em we guhdarî dikin. Strana di dorê de gotiye bi taybetî ji bo xwişka Nesrîn, yanî navê min gotiye mala we ava hûn her hebin. Û wekî dinê ji gotiye ji bo xebatkarên bername Roniya Êvarê, ez dixwazim silavê germ bera ji wer were. Ez li ser navê hevalê xwe ya rejiyê silavê germ ji wera dişînim û strana were ser radyoyê diyarî hemû guhdara dikim. Ev stran bi taybetî ego îro daweta wan kesê go bibin zava, em diyarî wan dikin. Azad Bedran wê bibêje kî zava.

Gotiye Evarbaş, Weşan Xweş Ez, Umut Yıldırım ci stranek ji Hozan Diyar heve, em ê geleke kêfxweş bibin gotiye nihal Enqereyê me guhdarî dikin ser sera ser çavaş xwe xwestekê we li gora dilê we, wê werin ser radyoyê ji birî wê jî xwişka Ayşe ji me re nivîsandiye. Gotiye Weşan Xweş Evarbaş nihal Diyarbekirê me guhdarî dikin. Stranek ji ciwan Hec û Heba ab navê Gula Sor, ji xwe ez bawerim ku hûn dibihîzin, derûnerê me nihaniye ser radyoyê, kerem bikin bi hevra guhdarî bikin.

Kotiye var baş, weşan xweş, xuşkan esrin baş e ku TRT Kurdî radyoya heye u dengê we tê me brasî gotiye. Sirenê we geleke xweş in hal İzmîrê ez we guhdarî dikim. Ez muhteber ji bo heval jiyanê xwe derwêşê xwe. Silavê germ ez jê re dişînim ez gelekî jê hez dikim. Hemû stranê xweş gotiye ez diyarî wî dikim. Paşê jî wisa nivîsandiye gotiye strana Nesrînê jî hebe ez diyarî te dikim. Ew jî sersera serçava ji xwe ez dizanim ku gelekî û ji me hez dikin mala wava. Wekî dinê ji gotiye êvar baş weşan xweş xwişka Nesrîn. Ez soner yüce baş gotiye daxwaza min stranek ji rojdaye ez diyarî apê xwe sayim dikim gotiye sersera serçava ji xwe. Ez bawerim ku niha strana rojda li ser radyoyê ye. Kerem bikin bi hevra lêhinê guhdarî bikin.

Heleye gotiye evar baş, weşan xweş niha li merdîn e. Li merdîna rengîn gotiya mo guhdarî dikin. Sirane we gotiya bi rastî geleke xweşir me dengê wê heta dawî û vekiriye. Mala we ava her bicî ji we re. Silavê germ ji vê derê heta bajarê rengîn merdînê re. Em dişînin xuşka Xalide ji me re nivîsandibû. Wekî din ê jî xuşka Kader ji me re nivîsaniye gotiya êvar baş, weşan xweş niha li Diyarbekirê me guhdarî dikin. Wê ji gotiye stranê we geleke xweşin. Rastî ji xwe stranê me wê geleke xweş bin. Niha jî ciwan Hacoş xwe xuşka muhteber diyarî mikir bû. Strana Nesrînê were ser radyoyê.

Demjimara me şeşa nişan dide dibe ku ve niha dengê radyoya xwe vekirine ve dest bi guhdarkirina me kine û tevahî bixêr hatin ser sera ser çavar hatin. Bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê hûn guhdarî dikin û heta demjimar hefta jî nîşan bide. Ser gelek tiştên xweş em ê biştexilin ji bilî wê jî mesaj û peyamê we jî li ber destê me ne. Wekî dinê jî wê piranî stran li gora dilê we ji xwe lê kevin ku em dixwazin hûn jî beşdarî bername me bibin. Ji bo wê yekê jî hejmara me her daîm hazir û amade li bende wê ye. 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Wekî dinê jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Logoya me sorik hat wê derê hûn dikarin me bişopînin, me takîb bikin. Mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rastî ez dixwazim em şêwreke hêja wek her êvar li vê êvarê jî li nav hevdû bigerînin lê xuya ye gelekî we bêriya me kiriye ji xwe peyam rê nadin hev gotiye êvar baş weşan xweş xuşka Nesrîn ez hêvî dikim hûn baş bin niha li Qiziltepe li Qoserê weku xelkê wê jê re dibêje qezê li navçeya Mêrdînê gotiye em we guhdarî dikin hezkirineke mezin gotiye stranek ji rêzan koç hebe hûn bînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş bibin ji xwe hûn bixwazin ji bo xatirê we bibînin ser radyoyê niha rêzan koç wê bibêje Gula Hewşê Roniya êvarê berdewam dike.

Tanên geleke xweş wêwan in ser radyoyê, gotiye êvar baş, xuşkê, niha ez ji bajarê Agiriyê ve guhdarî dikim. Ez Osman Aslan gotiye, straneke ji mem Ararat ab navê çîçekê hebe hûn bînin ser radyoyê gotiye. Em ê geleke kêfxweş bibin ser sera, ser çavaş xwe hûn bixwazin, demeke nêz de ji bo xatirê we, hemû xwestekê we mê bînin ser radyoyê. Wekî dinê ji gotiye êvar baş, weşan xweş xuşka Nesrîn. Stranekê ji Ömerê Qoserî gotiye ab navê Leyla hebe hûn bînin ser radyoyê ji bo hemû kesê guhdarî dikin. Ez ji wan re dixwazim êvar baş gotiye birayê welat ji me re nivîsandiye ser sera ser çavaş xwe niha stranekê gelekê bi tevger wê were ser radyoyê aram serhat wê bibêje xezalê.

Gotiye silav xuşke un bixêr hatine ji bo apê xwe seyfî gotiye. Straneke xweş ez dixwazim naha gotiye baran pir dibare birayê yener şaşma ji me re nivîsandiye ji xwe em dizanim ku hemû welatê me baraneke xweş dibare. Ji bilî wê ji gotiye êvar baş weşan xweş naha li Enqereyê mo guhdarî dikin. Ez Nîmetullah gotiye straneke xweş abo potporiyê hebe hûn bînin ser radyoyê naha di trafîkê de mo guhdarî dikin. Lê ji xwe naha wê helîn güne ji bi potporiya xwe were ser radyoyê.

0: Rej bili wê jî me gotu bu. Demsal jî bandoreke mezin dide ser me mir ser wê jî biştegilin. Ez pêşî dixwazim bi vê pirsê dest pê bikim. Gava go ez dibêjim gund û jiyana gunda çi dişê o de derbas dibe? Pêşî berê xo bidim Şevnûrê.
1: Dema ku em dibêjin gund, di bîra me de zeviyên kesk û keskîn, hewa paqij, dengê çûkan û dîmenên xweş en ku dilê mirov aram dike tê berçavê me. Carna çend saetên xweş an nav xweziyê de derbas dibin, hemû westiya mirov jî holekî radikin. Ma jî vêya tiştekî pir xweşe yê Nesrîn.
0: Xwe tune ye bi rastî te tiştekî geleke balkêş got. Jaz berê xwe bidim Remezan bêka gelo ew ê ji me re bibêje çi. Ji xwe rihekê me teveka jî digêje gunda dibe ku gelek kes niha li gund me guhdarî dikin. Gund guhdarî jî nekin niha ne kes jî diriya gundene silavê germ ji wan re dişînin. Û ez berê xwe bidim Remezan bi rastî ez dibêjim gund çi derbas dibe?
2: Ez çawa ji te dibêjim Nesrîn. Ez bi xwe li gunda nejiyam e. Jiyana gunda xweş e. Hinekî zehmetên wê hev jî xweş e. Ez niha vêya dibînim berê herkes ji gunda direviyan niha herkes li gunda vedigere. Ez derim gunda çawa, ez çend cara çûm gunda ji bo şûna ez çûm, ji bo daweta ez çûm. Cê gunda jî ji bo min girîng e birastî jî. Em diçûn gunda, em pevr hemû me pevr dilîst. Em diçû gunda şûneke ba em hemû pevr digiriyan. Yani ez karim bêjim ki cê gunda ji min hestene.
0: Xwe hevrebûn jî li gunda zêde ne wisa Şevnûriya mîna ku karek çê dibe giştên alîkariya hevdû.
1: Erê.
0: Bi aglebe jî gava got dawet û xwedêneke got dişîna de jî hevparî geleke zêde ye ne wisa.
1: Wisa ye gore Nesrîn.
0: Rastî jî ji xwe mijara me îro germ e me li ser wê hîn jî biştexilin lê li ser van hûrgiliyên hêja îro em zixwazim got bêja me delal be. Ji bo yekê jî wê stran were ser radyoyê paşê ji xwe me li vê derê bin. Aynur Doğan stranê xwe ya ez kevokim li ser radyoyê we ye.

0: Kotiye Evar baş, weşan xweş, ez Mehmet Said Çelik kotiye nihaj nav karubar derketime u li bajarê Enqere ve guhdarî dikim. Silavê xweş hemû kesê gunha li Batmanê bi navçeya Gercûşê ve guhdarî dikin ji wan re dişînim û gotiye bi rastî bername ve stranê ve jî gelekê xweşin. Sersera serçava ji bilî wê ji gotiye. Êvar baş, weşan xweş xwişka Nesrîn wek her êvar vê êvarê dîsê di mitfeqê de mi dengê TRT Kurdî radyo vekiriye. و از و گهداری دکم گوتیه نهال انقره باران دباره لی به سایا وان سترانا گوتیه و مجارا وجی هندو ریمه گرم دوبه خوشکا آیسل جمره نویساندیه سرسرا سرچاوا سلاوه گم جوه داره حتا انقره ام دشینن شخوا فرکانس همه انقره جی 107.8 بول سروه فرکانسی جی اوندکارن ما گهداری بکن و ام لسر مجارا خواه بردوان بکن ما گوتو بو ای رو وی وارمه گندو گندو بگرن لی Pirsamini dinêjî ev e Şemnûr. Rastî gava ku ez dibêjim gund û zaroktî. Çi dihişê te derbas dibe?
1: Ez bixweza tin keça gunda mezwarê ji tervê min Nesrîn. Dema ku li gund mirov zarok be li gorî dilê xwe têr kêf û xweşî wext derbas dike. Rê lîstikên bilîz û heta êvarê em nediketin malê. Kî ca me ba me dikirin. Werin malê şîv hazir e û ji bo çihîl derveyî. Belki jî xweştirên bîranînên zaroktiyê me di van rêyên tozî golanên gund veşartine hîn jî ez pir bêriya zaroktiya xwe dikim lebelê zeman derbas dibe
0: ji xwe wisaya bîranîn di kolanê gund de hatine veşartî te gelekê xweş pênase kir lê ez dixwazim ku ez tiştekî dinêj bipirsim ez nizanim ku tu çûye gund anna ti ji xwe te got ji dêrikê me û çûme gunda jî
1: erê
0: sibiha
1: Wareye
0: wa çi digir?
1: Malbatan ana li xwe zaten li gundi. Em li gund sibê zû dest pê dikin. Bi dengê dîkan, tevgera heywanan û mijilbûna mirova a jî amadekirina rojan nû. Roj nû vedibe li gund. Li bajarê me di dengê alarmê jî xew şiyar dibin xelk. Lê gunda dengên xweziyê mirov dibe. Û bi dengê dîka ez wareş terbêjim. Wara şiar dibe
0: li gund. Xwe xweş dibêjim xêr û bereket di serê sibah de dest pê dikin.
1: Nezinê
0: me dibêjim. Û li gund jî hîn jî ew kevneşopî berdewam dike. Piştî li mêja serê sibê şûnda kava gomele bandide. Dayîkê me radibin ser xwe bavê me jî şûnda ji xwe ew roj dest pê dike. Ez berê xwe bidim Ramezan jî. Ji xwe li gund û zaroktî ez bawerim ku biranînê te jî gelekin.
2: Rast e çend hev biranînê min jî heye. Nuha hate bîra min. Em diçû gund li wê de cihokeke bû ava zelal lê hebû em diketin wê cihokê dûr wextê dawet ba dîlan ba mezinê me dawetê de dîlan dikirin em diçûn nav reza mehinar jê dikir me dixwar portugal ba lebelê ez karim vê jî bêjim şevên gund ne wekê bajêrin nesîn li bajêr stêrk wendayîne bes li gund ezma nêzîkî dilê mirov dibe ez vêya jî karim bêjim bêdengiya gund tenê ne bêdengiye Wara müzika xwezaya aramiye li gunda.
0: Şuwa wisaya müzika xwezaya aramiye wekî dinê ji Remezan Şebihêr kî jî li gunda. Ez bawerim ku gelek xort jî li hevdû kom dibûn, gelek lîstok hebû di navbera wan de, wekî dinê jî ji xwe jin jî rû diniştin. Yanî got

0: gava dibêjim şevbihêr ku gund jî tiştek di şêwa de derbas dibe, rastî ji me re parve bike. Li gunda gelek tişt hene çalekî çê dibin dawet.
1: Demam diçû gunda belam ji derve hatibûn li dora me zêde kom dibûn. Axrabê me ji me hez dikin, em jî ji wan hez dikin. Ew dibê têl cemme bimîne, ew dibê têl cemme bimîne, ew dibê têl cemme bimîne. Em diçûn hindeyekê diman, dibû roja dinê nemimkin bû, em roja dida jî li wir bimînin. Digona îlnem têyro were cemme bimîne, ji bo min jî ji bo malbata min jî. Em pevre rû dinişt, ji me re qala meseloka dikirin, meselokê li wî gundî çêbûye, an jî li dora wî gundî çêbûne, were derbas bû şevê gund.
0: Xwe wisa ye gelek xweş bû gava got mêvan jîl, ji bajarê dûr jî dihatin ji bo wan mêvanana bimînin jî mêvan dihatin ne wisa bû?
1: Belê belê rast e, ji der dorê jî em sê heb diçûn, eskarin bêjim mînak, ji bo me 15 heb dihatin, 20 heb dihatin, xwedî mal wal me dinerî, ama dilê wan jî kêf xweş dibû belak li em li hev kom bûne.
0: Xwe wisa telê nerî go hejmar zêde bûye, ew cumaet jî digeriya gelek xweş bû, hîn emêl ser wê bişteqinin lê, ez niha dixwazim ku em hev rastiçranekê guhdarî bikin, di dawiya wê de ji xwe ev cumaet wê bigere heta hefta, niha stranan teşî wê were ser radyoyê.

0: Vêvarejiyê em geleke rengînin, vêvarejiyê em geleke şênin, gelek mesaj û peyam jî li ber destê min in. Gotiye silav û rêz, xwişka Nesrîn li Bursayê em guhdarî dikin. Ez Enes ji bo hevalê xwe Şamil stranekê meyro hebe û bînin ser radyoya gotiye. Ez ê geleke kêfxweş bibim, gotiye ez diyarî hemû guhdara jî dikim. Sersera serçava ji bilî wê jî birayê Hesen ji me re nivîsandiye gotiye êvar baş xwişka Nesrîn. Stranekê ji Hozan Beşîr hebe û bînin ser radyoya wî ji gotiye ez ê geleke kêfxweş bibim. Wekî dinê jî xwişka Aysel ji me re nivîsandiye gotiye. Êvar baş niha li Mêrsînê em guhdarî dikin. Rastî gotiye TRT Kurdî tiştên geleke hêja dike. Stranê we geleke xweş e gotiye. Êvar baş sersera serçava silavê germ ji bo hemû em guhdara em dişînin. Em ê li ser mijara xwe berdewam bikin. Me gotibû em ê gundo gundo bigerin, em çûn wan kolanana lê demsal jî ji bo me cihekî taybet digre. Rastî gava got demsal tê guherandin ji bilî derûniya me ew ruhê me wekî dinê jî li gunda jî kar û bar zêde dibe. Lê gava got ez dibêjim demsal Remezan, yani aglebe ji ber çavê te çi derbas dibe?
1: Ez ewlî karî veya bêjim Nesîn, demsal çi be bila dilê we weke biharê xweş û geş be. Ji bo demsala jî ez karim veya bêjim, însan jî wek demsalê ne, di jiyana me de jî havîn, payîz, zivistan û biharê ye. Xweda her tişt bêqisûr çê kiriye birastî jî, tiştek bela sebe çê nekiriye, ez karim veya bêjim. Bihar, piştî zivistanê bihar tê, xweza xwe nû dike, xweza xwe dar û bêr şên dibe, dilê me şên dibe. Nû, zivistan hinekî bêqasvetî, lê ji zivistanê jî hez dikin hene mînax ez. Ez ji sermaye hez dikim, zivistan ji mire. Firsendeke ez li xwe guhdar dikim, aram dibim. Ez karim qala havînê jî bikim. Havîn jî wexta taetîl û betlanê ye, roj dirêj dibin û wexta mezêdetir dibe. Ji bo em jî xwar tiştên bi dilê xwe bikin ji havînê jî. Ez karim veya jî bêjim, Nesîn welatê me hinekî germ dibe, mere li xwe miqatebe. Saetê pir germ ne mecbûrî ve dernekeve. Pirtir avê ve xwe payîz jî wexta hazirkiriya zivistanê ye, dar û pelê xwe dihweşîne. Ez karim veya jî bêjim ki dayîkê me dest hazirya zivistanê dikin payîzî. Li dayîkê me sekin tuneyê. Dest bi amadekiriya zivistanê dikin, paqijiya malê, fêkî û hişkirin, konserve falan hundir dijije dikin. Guz, benî, bastîx, hemê em jî zikê xwe têr dikin, dijije dikin. Lebelê ez ji dayîka xwe re dibêjim, ji min re tenê îso te aşik bike.
0: Gelek jî hez dike.
1: Erê, tişta ez gelek jî hez dikim, îso te aşik bike.
0: Xwe ew jî geleke hêsan e û dayîkê me jî di wî warê de jî geleke jîr û cihatîne. Te behsa bastêxê kir nihana jî bi rastî ew jî berdewam dike niha li gelek bajarê me ew berî ew bastêx ew jî xurekên ji bo şevbihêrkên ê zivistanîne ji ber ku di wê demê de şev gelekî dirêjin lê te tiştekî dinê jî got gelekî bala mikişan rastî te şiband yanî te demsal şiband keseta mirova te got em jî wek mînak demsalê tên guherandin yanî zivistana ye havîn payîz ez dixwazim veya ji bo bipirsim yanî hûn herî zêde keseta xwe karaktera xwe dişibînin kîjan demsalê
2: demsala ku ez herî zêde jî hez dikim payîz e Bayî ji bo min demsalek pir xweş e. Dema ku pelên dara zêr û sor dibin, dema ku bayekî nerm dibare û baran bi hêdî dikeve, mirov hêz dike ku xweziya dimenekê nû xweş çêkiriye.
0: Te go yani ji bo me aramiye û tu ji baranê hez dike.
2: Erê, ji baranê hez dikim Nesrîn.
0: Ji xwe Şemnûr niha li Diyarbekir jî baranek gelek xweş dibare û li gelek welatê me jî baran dibare. Gava go baran dibare tu di wê baranê de di meşê hez dike? Yani wisa te çalekî yek te wisa heye?
2: Erê baran ez meşî hez dikim. Baran didê zaten ez zîrê derkem der ve dimeşim ki bi wê hewa paqij ez ser xwe jî tîm. Lebelê ez te sewal bikim. Tu ji kîca demsal

0: Salah
1: Rastî te ji pirsek xwe ji mikur her dem ez bipirsim ji xwe nabe. Ez ji hemû demsala hez dikim lê wek mîna ku ew deşt û zozan bi keskayetê xemilandin gava got lê dinere dibe qey ku xweza vedirşe lê bi xweşayî vedirşe ew gul û kulîlk. Ez gelekî ji dema biharê hez dikim û ez bawerim ku gelek jî hez dikin çima li ser kesayeta min jî hîn bêtir mijîr û jêhatî dike. Di wê demê de ez baş xwe bêtirîn bawer dibim. Ete ki jane gelo remezan.
2: Eme payız zivistan e eskarim van erdina bêjim. Ez payız zivistanê pir hez dikim. Ev er du demsal ruhê min rehet dikin. Gava payîstê her der bêdeng dibe. Ev bêdengî ji bo min pir xweş nesîm rastî jî. Zivistan jî wek maleke germ e. Li derve hawa sar e, li dilê mirovan germ dibe. Mirov li malê rûdinê, bi malbata xwe, bi hevalên xwe re sohbet dikin. Ev serma mirovan nêzî hev dike. Ji bo min payîz û zivistan aramiye, hesenîye, eskarim bana bêjim.
1: Şuha wisa ye te gotibû tê şuha te behs jî kir ew şevbihêrk jî dirêj dibin di nav malbatê de cumaetek xweştir digerene wisa Remezan.
2: Belê rastî were ye, eskarim bîranînek xwe zivistanê jî bêjim wext dema em zarok bûn. Gava berf dibarya, em cî di draviyan rastê çepê, em diçûn ya me teştek didî ya me naylonek mezin didît. Em diçûn me ji xwe ciyek kaş didît. Me xwe li wê derê teva wî naylonê an jî teva teştê me xwe dişemitand. Em diketin xwarê, em dicemidîn, ew ne li xema me bû. Tenê armanca me kêfa ziftanê, kêfa berfê derxibû.
1: Rastî jî jixwe wisa ye hîn jî mêl ser berdewam bikin lê ez dixwazim jixwe peyamek jî ji me re hatiye gotiye silav xuşkê niha mila agirê li navçeya avkevir gundê mardik gotiye me guhdarî dikin strana were ser radyoyê kesê goniha li gundê me we guhdarî dike gotiye em diyarî wan dikin û gotiye we jixwe behsa gunda kiriye jî geleke xweş bû em jî tevahî li gunda mezin bûn yanî di nav wî axu tozê de jî zelaliyeke xweş hebûne wisa ye ew aramî me di wê derê didît Ji ber ku niha kesê gel avahiya bin jî dema di betlanê de tatîla de berê xwe didin gunda. Ne wisa ye?
2: Rast rast e niha di betlanê de berê însan wek vê qasa berê min got însan diraviyan bajara derê mezin niha li çi digerin tu zanin li qafe û godarkirinê digerin. Dibin bira qafê me godar bibe, ruhê me godar bibe, em ji xwe re herin bêdengiyê, em xwe bisbêrin ew bêdengbûna gunda ew doğallığa gunda hayı tuzane le bajara her der bina mazoteyi denge arabayı le gunda utştını tu darı sar tahta tuhadreşke sterk him beter huyana xawa gunda ji bajara xoştır brasti
1: ba aglebe ji gava gol serwan xaniyana serbana aw serwan taxtana ji xawa be hampa bu nu saramazan
2: brasti ji be hampa bu
1: gelek xoş bu xwa hi jemel ser bishtagalin le naz dxwazim sanaka u sa kefa mahim beter xoştır bike ji dengi hame haji ame azberfim gohdari bikin

0: Gotiye Evarbaş weşan xweş niha li mêrdînê navçeyê herî şêrîn li Qiziltepe gotiye li Qoserê mo guhdarî dikin. Stranê werin ser radyoyê ji bo hevaljiyana xwe Feyza ez dixwazim. Serisera serçava birayê Selman Gümüş mere nivîsandiye ji xwe hûn bixwazin em ê jî li gora we. Strana bînin ser radyoyê ji bilî wê ji gotiye Evarbaş weşan xweş xuşkar Nesrîn. Bi kêfxweşiyeke mezin gotiye mo guhdarî dikin niha li Elazığê gotiye mo guhdarî dikin. Stranek xweş şuglê govendê hebe hûn bînin ser radyoyê. Em ê gelekî kêfxweş bibin birayê Cumalî Sarıkaya ji me re gotibû. Ev gotina ne wî gotiye govend Şevnûr îcam hinekî berê xwe bidin gunda li gunda gava got ew def lê diket ew govend jî digeriya tiştên gelekê xweş derdiketin holê newsa.
1: Wisa ye dema ku behsa dawet dikin dengê def û zirneyê stranên gelerî û dîlanên ku herkes bi hev re digere tên bîra min. Ew rojan pir xweş bû, herkes li dora muzîkê diciviyan û kêfxweşiya xwe bi hev re parve dikirin. Bîranên wan bi hesanî neyê ji bîr kirin.
0: Rastî wisa ye Şemrû, di demê berê de gava got ji bilî saz wan tune bû je bi hevdûra digotin. Gelek stran li qorz, yani ez bawerim ku bi te re ji hene ew stran dikarî ji me re bêje got hebe, tu amade be stranekî.
1: Strana me aliya ki meqala gund kir şivan hatin bîra min.
0: Belê.
1: U xalê me jî bi xwe şivanekî pir baş e. Min gotiye a şivan ji we re binivîsînim. Ez dixwazim ji guhdarê me yên delal re.
0: Xwe gelek kesana şivanê dar zozana li çiya me guhdarî dikin. Silavê germ ji wana jî dişînin. Kerem bike.
1: Ez zêde dirêj nakim serê wan jî neyêşînim. Zê têkevê me dîrek.
0: Kerem bike.
1: Dehere lo lo lo şivano can cemil ki xel kurban.

0: Rastî gelek e xweş bu saheta ta xweş. Yani çepika am di hundir e xwe deştara
1: liye dikin. Mala ta va nesri.
0: Mala ta va az bawarm kuyen hama godari kin av zanga guye wan çuş bergo dengi te gelek e zelal bum. İcaz eberi xo bidim Ramazan rastî.

Eyvara ve bixir, îro nûmarin çardê cotmê roja çarşemê gelek mesele û mişarên mühîm hene temaşvan nêjad rojeva Türkiye û dünyayê de bêguman biborin. Lê tabî çi derketine pêş, meseleyên û derketine pêş

0: me emê li wan binêrin. Bila evalê me pêşî bînin ser ekranê ka xeberên ku derketine pêş çûne bi hevra lê binêrin. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş behsa pêvajoya Tirkiye bê terör kir. O divê meseleyê da mesajên wî hebû got di rojên pêşame da em ê komîsyonek ava bikin. Hemû partiyên li meclîsê jî wê têda bin mesajên wî çi bûn em ê lê binêrin. Dibistana Başan Gerkeyka Türkiye TRT ji bo civanên civanan ji bo gencên me civanên me ked û xebatên xwe di domîne îsal jî tebî di donzemîn pêşbaziya ragihînerên siberojê de kesên xelat standin eşkere bûn. Di vê merasimê de hem serokê ragihandinê temaşva nêjem jî müdîrê giştiyekî TRT Mehmet Said Zobacî mesajên xwe dan çi bûn çi gotin em ê bînin ser ekranê. Li Stenbolê îro baraneke heqeten zêde barî av ket nav xaniyan, kargehan, cadde wiha nirnev jinikeke xanimeke bavê da diçe. Meteorolojî jî hişyarî dabû rojek jî hate tatîlkirin mektebên li Stenbolê, walîtiya Stenbolê eşkere kir. Sibê mekteb tatîle pekî rewşa Stenbolê, xelkê Stenbolê çawa ke em ê berê xwe bidin Stenbolê û rewşa dabî jî bînin ser ekranê. Koleksiyona Aleksandr Jabaku bi destê akademisyenên zanîngeha Artuk Bêyevê hat bû amadekirin. Jaliye Wezareta Çand û Turîzmê ve jihat çapkirin koleksiyona ve temaşva nêjişe û tabî ji bo danasîna vê jî merasimeke hat derxistin. Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy jî gelek akademisyenên zanîngehê jî beşdarî wê danasînê bûn em ê lê binêrin. Baş em ê behsa çîroka eşqeke xweş bikin û bi kurtasî behsa vê eşqê bikin temaşava nêja Zilam û xanima wî evîna hunermendê Rîzê Selîm û keça Diyarbekirî Nurgül eşqeke wiha bi melodiyên tulumê û bi ritmên govendê dest pê kirî em ê behsa çîroka vê eşqê jî bikin. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne kirem bikin em dest pê bikin. Serdozgiriya Komarê ya Stenbolê der heqê xwediyê Halk TV Cafer Mahîroglu da bi sûcên rişvet, bêusûliya îhaleyan û legalîzekirina pereyê derqanûnî dest bi lêpirsînê kir. Ji bo şirketên ku ew xwediyê wan e, şirîkê wan an jî di wan de hîsseya wî heye, TMSF hat wesfedarkirin. Di çarçoveya lêpirsînê de 11 gumanbar hatimin çavkirin. Ji bo Cafer Mahîroglu'yê ku ji sala 2025 û vir ve li derve welêt e, biryara girtinê jî hat dayîn.
1: Masakê dane yek bi yek kontrol kirin. Çûn û hatina pere hat lêkolîn kirin. Li hesabên bankayan ên gumanbaran nêrîn. Belge û agahî berhev kirin. Piştî taqîba fizikî û teknîkî lêpirsîn dest pê kir. Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê heqê xwediyê Halk TV'ye Cafer Mahîroglu de bi sûcên rişvet ve usûlya îhaleyan û legalîzekirina pereyê derqanûnî dest bi lêpirsînê kir. Ji bo şirketên ku ew xwediyê wan e, şirîkê wan e, an jî di wan de hîsseya wî heye, TMSF hat wezîfedarkirin. Di çarçoveya lêpirsînê de 11 gumanbar hatin binçavkirin. Hat îdakirin ku mahîr olup awayekî bêusûl ji şaredariyan îhale stendine. O ji bo îhaleyan jî 14 milyonu 464 hezar lira rişvet daye. Mahîroglu serokê lîjneya birêvebirinê yê Halk TV'ye. Ekîbên Şaqa Malî li navenda Stenbolê yê Halk TV'ye de jî lêgerîn kirin. Masakê ji bo şirketên ku mahîroglu xwediyê wan e, an jî rêvebirê wan e jî rapor hazir kir. Hat diyarkirin ku şirketan qasî 30 milyar û 352 milyon lirayan pere xerç kirine. Hat destnîşan kirin ku milyarek û 62 milyon û 206 hezar lira pere hatiye hesabên Mahîroglu yên bankayê. O milyarek û 118 milyon û 591 hezar lira jî ji hesabên wî hatiye şandin. Serdozgeriye diyarkir ku pereyê hatiye qazenç kirin, o malên ku hatine kirin hev nagrin. Ji bo Cafer Mahîroglu'yê ku ji sala 2025 over ve li derveyê welêtê biryara girtinê jî hat dayîn.
0: AK Parti ji bo tasfiyeya fonan û dayîna pereyên vebirdêran pêşniyazeke kanûnê ya 9 madde amade kir bû komîsyona plan û budceyê nehalî ser pêşniyazê dişixule dixebite. Bi verastkirineke demkî ji bo vebirdêrên ku şertên diyarkirî dihewînin wê heya milyoneke lirayê pere bêdayîn, dirazandina pereyan da wê çavkanîkên kamûyê jî neyimkaranî.
1: مالو ملکین فونام ویلگوری قیمتا خوابین تاتشیه کرن پریکو ویب که دست ویب آوائی که عادل بگیجه دستین خودین حق اک پارتیل سرمجاری پیشنیازه که قانون

0: wan meseleya bibînin, nahadîsem li navenda nûçeyanin.
1: Em vegerin welat û berî xwe bidin Stenbolê lewra îro li Stenbolê şilî û baraneke zêde barî. Walîtiya Stenbolê jî qerareke da sibê hemû mektebên li Stenbolê tatîlên temaşvanê jî qerareke wa hate dayîn. Bêguman gelek bîme ji ber şert û mercên xirab yên hewayê walîtiya Stenbolê tabîin qerar da yek ciwan jî hemû mekteb dibistanên li Stenbolê çi dibistanên mekteb devletê be çi jî dibistanên taybet bin hemû jî ji bo sibê hatin tatil kirin. Yek ev adinê jî ji bo kesên ku astengdarin an jî ducanî ne gazî ne ji bo wan kesên ku di saziyên devletê de dixebitin ew jî dîsa wê destûr destûra îdarî em bêjin wê bêhesibandin wekî din qerareke din jî gelek mîme. Ji bo wesaydên du teker wekî bisiklet wekî motosiklet ew cihatin qedexekirin ji trafikê yani nikarin motosiklet nikarin ji îro opê ve nikarin derkevin trafikê walîtiya Stenbolê piştî barana geş qerarên wiha da em bêjin gelek mühîme bêguman. Berê li Stenbolê baraneke zêde barî avket xanî û kargehan li ser riyan golên avê çê bûn wesayt nikar bûn bi rehetî biçûn û bihatana. Di trafîkê de astengî çê bû li Esenyurtê jinek di nav avê de asêma kesên derdorê ew xilas kirin. Li küçük çekmeceyê jî avket maleke kesek di hundir de asêma ekîbên îtfaiyê ew xilas kirin.
2: Av ser riyan bu gol ve sahit redeman jina gud nav avê de asêma bû hat xelas kirin. Li Stenbolê serê sibê baraneke zêde barî. Li hin navçeyan li metrekareke di nav bera 5 o 95 kilo de baran barî. Ji ber barana zêde li kolan otağan golên avê çêbûn. Ava biherî ber bi tengava Stenbolê ve çû. Rengê behrê guherî.
3: İnsanlar karşıya bile geçemiyor.
2: Li Başakşehir iki telli o Sultan Gazi'ye derbasok bu avet icebun. Ajo karam zori vesayetin huajotin. Hün vesayetçi dredeman. Xabatkarek işaredariye ket avi. O xes devka kanalizasyonu veke. Sultan Gazi'ye derbasok bu avet icebu. Vesayeta itfaiye cibu tahliye hatçiye bu yeri. Le evci asema. Ciyek yedinci duvari istinati hilveşiya. O ket bahçeye dibistani.
4: Hemş xwedere zarok di derse de bun, yani tütüş bütü kesî nehat. Ger zarok li derve buna, dibe ku hınj wan le hêla duwar buna, ve demeci dibe ku tengasî çebuya.
2: Li Esenyurtê jinek bi sîvana xwe dimeşiya, li nav avê de asêma. Jinek bi metreyan da avê de çû. Kesên derdorê jinek xelas kirin. Dema xelas kirinê ketber kamerayê. Her uha afket xani o kargehan. Di küçük çekmeceyi afket bozurma xaniye ki. Kesek di hündürde asema. İtfaiye ev xelas kir.
5: Evde yatıyordum. Annem...
4: Ez limale razayı bum. Diya min hişyar kiru ez rabum. Lehi rabuye. Çemci serre çüye. Peynç kez leve deri diciyan. Me derxistin. Kesek di hündürde ma. Min deri şkan. Peşte itfaiye hat. Hemç xadere kes nemir.
2: Li Arnavutköyê li ser riyakû xebatên bînesaziyê hebûn çalek çêbûbû. Tekere vesayeteke ketçalê li hat xelas kirin. Li Başakşehir Osariyerê avket rabestgehên metroyê li gelek navçeyan bodrumên xaniyan bi avê dicebûn. Li trafîkê de astengî çêbû. Li ser riyê mezin golên avê çêbûn. Ji ber vê yekê vesayet nikaribûn rehetî biçûn û bihatana.
1: Mehayl Oney Kasala 2026 Şanlı Türkiye ve 21.5 pleyan bu sezdemin meyahiri germ a 56 salin davi. Le heft herimin coğrafikin Türkiye germayı ligori demsal ezede bu guherin ahiri mezinci lerima roşilati Anadolu yaptıydı.
2: Le Türkiye'ye meha ilone dünya germ bu. Ligori daneye meteorolojiye meha ilone de germayı ki muzede 21.5 pile bu. Evci ligori demsal ezedeye. Bi 21.5 pleyan maha ilone ya salada hezar ve 26 an bu sezde emi maha herigerim a 56 salin davi. Maha ilone el hen heriman germahi geleki zede bu. Li Çalakale'ye Dinya Heya 36 beynok yek pileyan zede bu. Bivi avayı rekora germahiye

0: Tu tiştî xwe ber eşqa Nurgül o Selim negirtiye. Me eşqa xwe çandên hev en cuda hembêz kirine.
1: Ez Rize'yi mi? Ez Zavayı Ahmet'i mi? Kurmancı Hindik zanım.
0: Naskerin o zava cavan ve ki senaryoyun filmane.
2: Naskerin avan kadara ilahi bu. Eşk u evin avan ve ka ahenga tulum u defeye. Keçya Diyarbakır Nurgül kadara xo bu xorti Rize Selim na parvekir. U ev dibêjin zavaca me yekiti u akuveta Türkiye xort dike.
3: Arman cami em behev rabin, em müzika xwe bin, em stranên kurmancî, türkî, lazî, bi hemşînî em bin. Em nuha zewcandiye, em kêf xweşin.
0: Nurgül o Selim pişî zewacil Amedê bi cih bûn. O bi navê çelîna komeke müzîkê ava kirine.
1: Önce Nurgül Hanım
4: Ez disterî de bûm evîndarê dengê Nurgül Hanımê. Piştî ku em zewicî me koma xwe ya muzîkê ava kir, min ji gelê Diyarbekirê pir hez kir. Xelkê herêmî jî zev qedrê min digirin. Ez ji bo wan nezava, wekî evladekî me.
0: Selim û Nurgül nihab stranên Kurdî o laskî derdkevin sahneyê.
3: Em mesajî biratiyê didin. Biratiyê Türkî û Kurdî. Ez kurmancî duyem, ez Türkî duyem, ez bilazî duyem, ev jî kurmancî duyem. Zazaki diye.
1: Söylediğimiz şarkı.
4: Em distranın xoyin Türkî o Kürdî de peyama gırınge yeketi o behevre bu nededen.
0: Dema melodiyen tuluma deryaya reş, o ritmin govendi yen herema başvuri rojlat, digeçin hef, müzik eke pır devleme dert keve meydani. Armanca Selim, o Nurgül Eveku, Bıradi, o Devlemendiya Çandi, Rıya Sıranan, Bügehi'nin Herderi.
5: Bu mevin dar, bu birin dar, le gule, le le le gule.
6: Bülten Amakadiyah, bir minin de hoşçakalın, eyvallah.

Erdilem yar erdilem em yar yar Heja kolen de go avdalo beradilem dine seja o o ardine de taraba de se khalla va de se mukhamme khujo da ben vayraqdar hazreti peygamber kala vale gege şeyh ma az ve çame akhme o o bina de mal khrab se savatul zar zave seben ye ziyaret de gemala avra se derbaz ve ejave seben ye seyda tağe mina gula o o bina mal khrab şeyh abil ye seyda şükşü ve bo ene ate o o anina ya şahmed o amaz ke ke nura o o adina ya le pale şe ale pale şave khabe o o abina ya ame berne vesel qaraye nurin de sibraye hazreti peygamber akhjo da ben ziyaret da vesel qaraye nu o o arina ya mal kharab be gerra tama ma şave khabe o o abina ya ece bere khabe ziyaret da hazreti peygamber mal kharab ser ya fader ba da şeyh musenzeli ziyaret be gel şave khabe o o abina ya ba sultan şeyh abdul kadir gela nizar zara usa meter ece hazreti peygamber ser ya fader ان الارض ما كم مدينة بل جنية تجي بقى خالق عالم شبق عصبة را شبع عضاء بقى باس كي خلنا تجي او او ابرنا اخذ لي ام ياري ارد لي او او ام ياري او او ارد لي ام ياري ارد لي

Leyla Gule merhume agire Xwedê bi kurd bekeve mala şeytan û fesadê gundê ve mal di gunda Nahilele di gula xwe qazekî kire kevronîn Ji xwe re dir mijûl bibe le heye le heye le heye